0: беше Михаил Александрович. Около обезглавения се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му, и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник

война. Не ви ли се е случвало гражданино да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. «Извинете», каза той и лицето му помрачня. «Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи». О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто той е съществувал и толкова». «Но нали трябва да има някакво доказателство?» – отвори уста Берлиоз. «И от доказателства няма нужда», – отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, успокойте се, успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигна на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади, да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

Radio Nova News представя Радио книги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Платно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Според старинен и вероятно апокрифен, но красив разказ, Леонардо да Винчи рисувал Тайната вечеря в продължение на 7 години. Изображенията на 12-те апостоли и Исус били на действителни личности. Говори се, че когато се разбрал за намерението на художника да се заеме с картината, много младежи изявили желание да бъдат избрани за модели. След дълги размисли, Леонардо се спрял за образа на Исус на 19-годишен младеж. Работил 6 месеца върху изписването на главното действащо лице. През следващите 6 години продължил да търси и рисува 11-те апостоли, като оставил последен Юда. Намирането на подходящ за образа мъж с суров и студен израз му отнело седмици. Трябвало му лице на човек, способен да предаде най-добрия си приятел. Научил, че в римски затвор има осъден на смърт за обир и убийство на мъж, отговарящ на изискванията. Със специално разрешение затворникът бил преместен в Милано. Месеци наред мъжът позирал мълчаливо пред художника. Когато Леонардо нанесъл последната штриха върху платното, се обърнал към пазачите и им заповядал да го отведат. На излизане обаче злодеят се откупнал от стражите и изкрещял към художника. «Погледни ме, не ме ли познаваш?» «Маестро, аз съм младежът, когато избрахте, за да нарисувате Христос в същата картина».
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Значителна част от творчеството на гръцкия философ Аристотел ни е известна благодарение на щастлива случайност. Към 80-та година преди Христа завоювалите Мала Азия римски легионери открили в един кладенец гръцки ръкописи и ги предали на генерал Сила. Образованият воин веднага разбра, че са важни и наредил незабавно да бъдат изпратени в Рим. Там учените установили, че са копия на оригиналните трудове на Аристотел, за които до тогава само се е предполагало. След спешното им пренаписване заради опасения, че могат да се разпаднат, друг гръцки философ, Андроник от Родос, се взел да ги подреди и издаде. Той дава заглавието, под което трудовете са известни – метафизика, т.е. онова, което е след физиката.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През май 1888 година Ван Гог взема малко ателие в Арол, Южна Франция, където решава да се скрие от неразбиращите го парижки художници и критици. В една от четирите стаи на имота Винсент оборудва спалня. През октомври всичко е готово и той решава да рисува спалнята в Арол. Колоритът и уютът на стаята са много важни за художника. Всичко трябвало да навежда на мисълта за почивка, но платното е издържано в тревожни жълти тонове. Изследователите на Ван Гог смятат, че това несъответствие се дължи на факта, че художникът пил билката напръсник, средство против епилепсия, което предизвиква у пациента сериозни промени във възприятието на цветовете, като цялата действителност пред очите на болния се вижда в жълто-зелени тоналности.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Днес Айфеловата кула можеше да се намира в сърцето на Барселона, където сега се издига скромна триумфална арка. Когато Айфел представил проекта си на местните власти по случай световното изложение през 1888 година, кулата им се сторила странна, прекалено висока и много скъпа. В Париж я одобрили само с един глас в повече, с намерение да бъде разрушена след известно време, както настоявали различни обществени среди. Намерил се само един човек, проявил дълновидност, който я спасил, като убедил останалите, че може да послужи като кула за далеко съобщение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Според изкуствоведа Етиен Жули, Дюлакруа нарисувал лицето на жената от знаменитата си картина «Свободата води народа», като заимствал чертите на реално съществуващата парижка революционерка, перачката Ана Шарлота. Тя излязла на барикадите след гибелта на брат си, убит от кралските войници и унищожила 9 гвардейци. Художникът изобразява тази смела жена с гол град. Според неговите представи, това е символ на храброст и самоотвереженост. Дюлакруа рисува тържеството на демокрацията. Голата град показва, че свободата е като простолюдието. Не носи корсет.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-известното платно на Гоген, Откъде дойдохме, кои сме ние, къде отиваме, съдържа една особеност. Разглежда се не от ляво надясно, а от дясно наляво, като кабалистичните текстове, от които художникът се интересувал. Гоген рисува картината на Таити, където бяга няколко пъти от цивилизацията. Но този път отчелничеството му причинява депресия. След като завършва картината си, която трябва да е нещо като духовното му завещание към поколенията, Гоген взема кутийка с Мишо отрова и тръгва към планината, за да умре. Но великият творец не взел достатъчно количество от смъртоносното прахче и остана жив. На сутринта той, клатушкайки се, стигнал до своята колиба и заспал. Когато се събудил, усетил мощен прилив на сили и жажда за живот. През следващата 1898 година започва светъл период в творчеството му и земните му дни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Около 1830 година по решение на англичаните било предвидено разрушаване на Тадж Махал в Индия, за да може мраморната му фасада да се пренесе в Лондон и да се продаде на търг. В момента, когато разрушителните работи щели да започнат, от Лондон пристигнала заповед това да не се прави, защото дни преди това на търг мраморни късове от разрушени индийски сгради, обявени за продан, не постигнали очаквания финансов резултат. И тази случайност спасява една от най-известните сгради в историята ни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е радио Нова Нюс.

0: Гълъбо питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Великият древноримски писател Публий Вергилий Марон оставил указания след смъртта му ръкописът Енеида да бъде изгорен, тъй като нямало да има време да го изглади и го смятал за недовършен. Император Август, който поръчал произведението на Вергилий, заповядал да не се изпълнява последната воля на поета. Наредил други автори да обработят поемата, ако е необходимо да се усъвършенства и да бъде публикувана. Благодарение на него, това велико произведение достига до наши дни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В разговор между режисьорите Джосеф Манкиевич и Стивън Спилбърг, първият споделил: «Сънувах нещо изненадващо, но много хубаво. Един извънземен с доста неприятна външност ми говори за дома си. Трябваше да му помогна да се върне и със светещ пръст ми показа искряща звезда. Оплаших се много, но накрая грозното същество вдъхна в сърцето ми нежност». Спилбърг останал поразен и настоял да направи филм за това. Манкиевич се присмял на младия си колега и му казал, че ще бъде пълна глупост, която нямало да заинтересува никого. Спилбърг поискал идеята и Манкиевич с удоволствие предоставил без ангажименти. За изненада на всички се появил филмът «Извънземното».
0: Любопитно всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България, в утрото на 13 август все още няма 7, доста ранен като за събуждане през август час. И все пак, нека да видим с кои теми ще се опитаме да ангажираме вашето внимание и днес до 9.30 заедно с продуцента ни Димчо Йорданов и целият екип на предаването. Защо коментара на премиера Румен Радев, който обвърза убийството в Пловдив с демонтажа на паметници, предизвика бурни реакции сред опозицията и в социалните мрежи? Ще чуем разказа на майката на едно от момчетата, присъствали на убийството на Георги Кузев в Пловдив. Ще разберем и какви мерки ще предприемат от общината за охраната на младежкия хълм. Втори път за 2 месеца, 5-годишно дете е с счупени ребра и тежка черепно-мозъчна травма, след като беше пребито. Какво е състоянието на момченцето и кой е виновен за него? Човек загина, а друг е в критично състояние, след като саморъчно сглобен мото Делта планер се разби в морето. Защо дни наред собственикът не е открит при проверки и използвана ли е машината извън всякакви правила и изисквания и за търговска цел? Мъж събори жена с удар в главата след конфликт на пътя. Установен ли е шофьорът? Защо мъж подал сигнал за неправилно паркирани автомобили, беше привикан на разпит на 400 км от дома му и то в присъствието на нарушителите. Деца ли са отговорни за пожара и изпепелил покрива на училище в Монтана? Защо български защитник на правата на нашето малцинство в Сърбия не беше допуснат да влезе в страната? И още как 17-годишната Виктория Ангелова стана шампион за девойки в тройния скок на първенството в Съединените щати. Ще говорим с това дете чудо. За първи път от 27 години слънцето над Европа се скри. Как изглеждаше това небесно събитие? Ники Василковски ще ни разкаже, той го наблюдава от Испания. Така звучат плановете ни за предаването днес до 9.30. Началото му обаче обичайно е с новините и Мина.
1: Здравейте, започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал други криминални прояви. По случая работят и социалните. Според полицията, майката не е знаела, че детето е използвано от бащата като прикритие за разпространение на наркотици.
2: При проверката е спран скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества. Има трева, амфетамини и кокаин. Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите и предстоят установяване на други съпричастни лица и процесуални следствени действия.
3: Тя знаела ли, че детето в този момент се намира на такова място с наркотици в автомобила?
2: Според нея не.
1: Пътен инцидент от изминалата нощ отне живота на млада жена. Той се е случил на околовръстното шосе на София, малко след кръговото кръстовище в квартал Дъргалевци. В тъмен участък жената е пресичала платното за движение. Тя е била ударена от лек автомобил и е загинала на място. По неофициална информация, жената се опитвала да избяга след семеен скандал. Продължава разследването по казуса с 5-годишното момче, което се бори за живота си в Пирогов след побой. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма. Вчера то беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер. Случаят е от село Новачене, а бащата на момчето е задържан за 72 часа. Образувано е и досъдебно производство. 24-годишният баща е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.
4: С тежка черепно-мозъчна травма, гръдна травма, детето бе качено в реанимация, интубирано, по най-бързия начин се осъществи връзка с колегите от Пирогов. Тук се премина към командно дишане, за да може да бъде транспортиран в високоспециализираните болници.
1: И към случая с тежкото убийство на младежкия хан в Пловдив, двете момичета от групата, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение пред апелативния съд в града. Останалите задържани по същото обвинение, три момчета, остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. Адвокатите на момичетата ще поискат по-леки мерки за тях. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен и протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Следим и развитието след инцидента с мотоделта планера край Несебър. При падането му в морето животът си загуби спътникът на водача на машината, а самият пилот е в критично състояние. Към момента мотоделта планерът още се намира във водата. Информацията за сега показва, че той е бил ръждясал, нерегистриран, а пилотът без лиценз. След като бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. От света само 159 кораба са влезли в пристанището на Одеса през юли. Миналата година те са били близо 400. Това е показател за щетите, които нанасят руските удари по пристанището и корабите в него. Одеса и пристанищата около града са ключови за износа на зърно, понеже Украина и след началото на войната остава производител с глобално значение. Кризата може да се задълбочи от последната тактика на украинската армия. Вчера Русия обяви, че Украина е атакувала терминалите за зърно в Новоросийск. Два от тях са извадени от строя, казват руски зърнопроизводители. Русия също е голям производител, като продава милиони тонове в Близкия изток и Северна Африка. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват, цитирам, пълен контрол върху Ормузкия проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано, високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. И на края на емисията милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. След поредицата от горещи дни, очаквани захлаждане, повече следва сега.
5: Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават. В Северна България ще превали още в часовете преди обяд. Грамотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще остане предимно слънчево. Сумерен североизточен вятър ще нахлува и по-студен въздух, като днес максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода от 25 до 27. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се повишат. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
0: След прекъсването ще чуем разказа на Гергана Папазова. Нейният син е присъствал по време на убийството на Георги на Младежкия хълм в Пловдив. Той беше в последствие и задържан заради побой над двама непалски граждани. Гергана Папазова разказва колко пъти е звъняла на 112, на общинска охрана, колко пъти е търсила съдействието на полицията, на колко врати е тропала, колко сигнали е давала, за да даде знак, че има проблем. А както видяхме няколко месеца по-късно, проблема изобщо не е само нея, ни на нейното дете попаднало под влиянието на агресивни групи. Посочвала е точните места, където се събират, посочвала е точните магазини, в които им продават алкохол на децата, макар те да са непълнолетни. Пращали се е да спи, препоръчвали да пише сигнали до общината, а от нейните думи ще разберем, че в тези групи очевидно има и 12-годишни деца.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02 439 31 31.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Протест се готви днес пред съда в Пловдив след жестокото убийство на 37-годишния мъж на едно от тепетата в града. В същия час 10 апелативния съд ще гледа делото за изменение на мярката на двете момичета от групата, обвинена за зверския побой над Георги Кузев от Кричим. Междувременно граждани поискаха местната власт да засили мерките за сигурност в района на Младежкия хълм, а пред медиите вчера говори и майка на младеж, който е присъствал на убийството на Георги. Впоследствие е и задържан за побоя над непалски граждани. Ще включим сега Благой Бекриев, който продължава да следи тази водеща тема и от когото ще разберем какво предстои днес. Здравей, Благо!
1: Добро утро от Пловдив. Намираме се на Младежкия хълм, на метри от мястото, където до смърт беше прибит 37-годишният Георги Кузев. Майка на едно от момчетата, присъствали на този жесток побой, разказа, че 17-годишният ти син от година и половина е попаднал в лоша компания, която определи като, цитирам, секта. Откакто се е движил с тази група, се прибирал все по-рядко и то в малките часове на нощта. Да употребява алкохол. Жената твърди, че многократно е подавала сигнали в полицията, но без резултат. Още подробности нека да чуем сега от нейния разказ.
2: Сина ми беше на 16 години и половина. Не, на 16 години. Когато се запозна с Кинари. Каза ми, мамо, аз се запознах с Кинари. Извинявам се, че съм развълнувана. Значи от тогава почнаха едни излизания през нощта, почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. От 112, когато се свържат, пращат коли и отиват, това са местата сцена, съединение, Бунарджика. На Бунарджика не са пращали кола. Значи там съм се свързала с общинска охрана да подам оплакване по телефона най-напред, после писменно. Казали са ми, че човека на Бунарджика, който е общинска охрана, е сам. Там ходят цели компании, сигурно от 10-15-16 човека. Той няма как да се справи с тях. Казват ми да подам оплакване към общината, за да им осигурят повече хора. Добре, защо трябва да съществува общинска охрана, след като не може да охранява?
3: Как се опитахте да спрете вашия син да контактува с тези деца?
2: Това са постоянно разговори. Значи той ми е носил болни животинки да ги гледаме преди това. После почна с алкохола, дори на Хелоуин един път като ходих. Му бяха наливали алкохол в устата. Тогава лежахме в спешно детско. Имаше 12-годишно момче, което беше употребило и алкохол и наркотици. Имаше и друго 17-годишно момче, пак с алкохолно натравяне.
4: Сини ли само алкохол употребява?
2: Да, правила съм многократно тестове за наркотици, понеже мене ме е страх най-много от наркотиците. И в лаборатории сме правили тестове и тези, които са комбинираните абсолютно за всички наркотици, които ги има по аптеките.
3: Но как скъснявате това, че той е нападнал?
2: Това са глутница, това са секта. Аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търса на Сахат Тепе, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. Излезнаха двама наркотрафиканта и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото районо, което беше четвърто, отидах. Казах, оттам ме пратиха да си ходя вкъщи да спа.
5: А какво ви е разказвал за това общуване в тази Скинхерц група?
2: Той ми ги представяше като кротки агънца. Аз съм ходила и на съединения, ходила съм и на сцена. На Хелоуин съм заварила...
5: Какво ви казвам, че прави тази група?
2: Нищо, стои си. Аз съм ги сварвала на пейките, стоят си. Обаче това, че се напиваха, това вече не е тайна на никой. Просто исках да предупредя полицията, защото виждах на карта, на Google карти, където го следя, виждах, че ходи до някакви... Там има магазинчета за алкохол и за цигари. И исках да предупредя, ако може да се иземат камери, да се провери къде продават на непълнолетни алкохол. И това нещо не беше възможно. Многократно съм подавала сигнали към полицията, многократно съм се обаждала на 112. Реакциите са били...
4: А той какво правило на тепето, когато се
2: убили? Ми, той ми за тепето нямаха Значи имам данни, че е опитал нещо да спре, но не мога да кажа точно какво ми е казала, защото това ще попречи на разследването, невероятно. Не, той е наблюдавал. Каза ми, че се е опитал да спре, не е ни помогал повече нещо да направи. Няма да казвам защо, защото ще навредя на разследването.
6: Има тази агресия според вас?
2: Те сами си я насаждат. Значи, ми как? Ми те скинарите с какво се занимават? Те, сега и аз съм националистка, но те просто са някаква крайна група. Година и нещо, просто съм някакъв адски тормоз. Това нещо с тия събирания. Почна да ни се прибира вкъщи, да ни си дига телефон, аз му казвам, ще се прибереш. Той ми казва, да, ще се прибира и остава. И оттам нататък, да, учи, ходи. Ходи си на училище, завършила 11-ти клас. Не от отличниците, не от много добрите.
4: За убийството на Георги какво разказа?
2: За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили. Те са, просто целта им е било да го сплашат. Първо са решили, че той е педофил и че са искали да го сплашат, както са версиите, които са излезнали до момента. Нищо по-различно
7: той не
2: е.
7: А не разказали ви за сплашването с всички деца, не, които излезнаха?
2: Не, не, не, не ми е казал, мисъл, защото беше и задържан.
7: Това момче осъзнали всъщност,
2: да, че беше притеснен, плака после, успокоявала съм го. Защото ми каза, че той въобще не се е надявал да се стигне до този край. Опитал се да се намеси, обаче не е могъл да повлияе.

0: души. Именно за сигурността по тъпетата на Пловдив сега ще разговаряме с директора на общинското предприятие Общинска охрана. Здравейте, първо да изчистим този момент. Един човек ли охранява цяло ТП?
1: Добро утро на вашите зрители. На Бунарджика имаме един охранителен пост, който е позициониран на новоизградения преди години воден акведукт и зона за забавления с батути и парзалки. Като целта е да се опазват и самите съоръжения, както и настъпване на инциденти с тези съоръжения. В случая целта на нашия охранител не е да се справя с младежите, тъй като ние нямаме никакви правомощия да се справяме с непълнолетни. По-скоро целта е превенция и при забелязване на някакви нередности той да подава сигнали до нашата дежурна и до дежурната на МВР.
0: Колко патрула на общинска охрана дежурят тук на Младежкия хълм и могат ли да предотвратят жестоки побои като този с Георги Кузев?
1: Значи денонощно два автопатрула обхождат всички тепета, не само Младежки хълм, всички тепета и рискови зони, за които ние имаме информация, че има струпване на хора и основно младежи. Като пак казвам, целта е превенция. Младежите да забелязват, че тези зони по някакъв начин се контролират, че са наблюдавани. Но когато има планирани такива акции, така да се израза, е много трудно това да бъде предотвратено, тъй като площите са много големи, както виждате, гористи и може да се случи навсякъде, където е трудно да се извършват тези обходи.
0: Достатъчно ли са само тези два патрула да обхождат този огромен район?
1: Ами сега винаги е по-добре, ако може да се увеличат, така да се каже, но в момента се опитваме с наличните ресурси да извършим максималното, като нали, искам да кажа, че от след затопляне на времето доста сме засилили тези обходи, като колегите съставят докладни за всеки един обход, колко часа, забелязали са някакви нередности, какво са констатирали общо взето. Така че каквото можем в момента го правим.
0: В фаталния вторник, когато тук е станал жестокия побой, има ли е наблизо ваш патрул? В колко часа е минал за последно, преди или след инцидента и нещо, дали са успели вашите служители да видят?
1: Ами не, нямаме такава информация да сме точно около това време да сме имали тук наш патрул. Честно казвам, не съм проверил точно в каква часова зона. Значи ние общо взето по анализ гледаме да обикаляме в по-рисковите часови зони. Вечерта около 19-20 часа, нощните, ранните часове, нали, когато има след клубове, дискотеки, някакви такива събирания.
0: Във вашата дирекция имате ли сигнали за въпросната група да е проявявала агресия към случайно преминаващи граждани тук или пък на други места?
1: Не, нямаме такива сигнали. Основните сигнали, които получаваме за такива групи са относно вандалски прояви.
0: Има ли видеонаблюдение тук в района на Младежкия хълм и какви мерки ще предприеме местната власт след този жесток побой, след това убийство?
1: В момента, към този момент няма изградено видеонаблюдение. Както нали, всички са чули, предвижда се такъв сериозен проект. Със сигурност, но той трябва да не е само на Младежки хълм, тъй като зоните, които са рисковите, са доста в случая.
0: Какви мерки ще предприеме сега местната власт след жестокото убийство на Младежкия хълм? Тук района, между другото, е доста оживен. През деня виждаме град много деца. Майки с детски колички се разхождат, възрастни хора идват, други хора пък разхождат домашните си любимци. Какви мерки ще предприемете?
1: Ами на този етап това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори си сътрудничим. Това е което основно можем да направим към този момент.
0: Как ще засилите тези обходи? Колко повече патрула ще бъдат ангажирани в тази дейност?
1: Просто ще изострим вниманието и ще зачистим тези обходи. Но пак искам да кажа, не говорим само за Младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
0: Добре, много ви благодаря. А само да кажа на финала, че в 9.30 пред Съдебната палата в Пловдив днес се очаква да има протест на граждани в подкрепа на близките на убития Георги Кузев, както и за искане за справедливост.
2: Благо, благодаря ти. По отношение на майката, Гергана Папазова е нейното име, понеже видях обвинения към нея в социалните мрежи, че се опитва да оправдае собствено родителски провал с липсата на реакция. Видях, че се коментира външния вид, политическите и убеждения включително. Мисля си, че каквито и обици да има и каквито и политически

0: Разбирания над всичко стоят въпросите за реакцията, въпроси, които тя поставя. Благодаря на Благой Бекриев, след малко се връщаме с още теми.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават и преди обяд в Северна България е възможно да превали. Грамотевични бури очакваме в югозападната част на страната след обед, докато на изток времето ще остане предимно слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и така максималните температури вече ще са от 29 до към 35 градуса. В плейните денят започна със слънце, но и там ще се заоблачи. Така в следобедните и вечерните часове се очакват грамотевични бури, по-интензивни в Рио-Родопския масив. Температурите ще се понижат и по най-високите върхове ще достигат от 10 до 15 градуса. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерен, а по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а през деня слабо ще се затопля. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: 5-годишно дете е с опасност за живота след побои, задържан е неговия баща. Детето беше транспортирано вчера с медицински хеликоптер в Пирогов в София, след като преди това беше прието в тежко състояние в болницата в Монтана. По данни на полицията, детето е било пребито от своя баща. Ще включим сега Биляна Борисова с последна информация за състоянието на детето. По-точно, има ли промяна в състоянието на детето? То беше с опасност за живота. И още нещо, Биляна, това е втори случай в рамките на 2 месеца. Това дете попада в болница с много тежки поражения след побой. И при първия случай ли се подозира бащата? И ако се подозира бащата, някой нещо направил ли е между тези два случая, за да не е детето в ръцете на същия този човек? Здравей!
1: Здравейте, да. Започвам с първо с информация за състоянието на детето от тази сутрин. Състоянието му е критично, с опасност за живота, на апаратна вентилация. Той е настанено в болница Пирогов в детска реанимация. Там остава под наблюдението на лекарите. Много казвам, с опасност за живота. Вчера той е доведен тук в Монтанската болница от неговата майка. Лекарите ни разказаха, че при вида му са се разплакали. Толкова зле е изглежда детето. Казва се тежка черепно-мозъчна травма, счупени ребра. За по-малко от 2 часа е организиран, дошъл е медицинския хеликоптер до Монтанската болница и е откарал детето към София. Кацнало е на болница Света Екатерина, след това е транспортирано до Пирогов. Да, точно така. Детето за втори път идва тук в Монтанската болница. Предишния път, преди 2 месеца, когато ни отново писахме и разказахме, че то е дошло тук. То е дошло преди 2 месеца, от неговата баба го е довела. И отново имало съмнение, че е било бито, но е прегледано и след това по желание на родителите, на бабата, отново се е прибрало от дома. Какво се е случило тогава? Дали е проверявано семейството? Ще разберем днес, защото семейството не е живяло тук в област Монтана, а в Ботев, градското село Новачене. Майката е от региона на Враца. Тя всъщност преди 2 нощи е потърсила родителите си с детето. Е отишла в техния дом. Тогава са видяли, че детето не е в добро състояние и са го докарали тук в Монтанската болница. Ако бъде осъден бащата, който е задържан вчера за 24 часа, след това удължена мярката му за 72 часа, той ще получи от 3 до 15 години затвор. Но нека да чуем какво казаха лекарите тук, които са пригледали и са приели 5-годишното момченце.
2: 5-годишното момче му нанесен побой от баща му с тежка черепно-мозъчна травма, гръдна травма. Детето бе качено в реанимация. Интубирано, по най-бързия начин се осъществи връзка с колегите от Пирогов, с професор Шивачев, началника детска хирургия, с професор Габровски. И сравнително бързо беше преведено за Пирогов с въздушна линейка.
1: Беше ли контактно детето?
2: Сомнолентно, унесено, почти коматозно.
1: Казваше?
2: Затова тук се премина към командно дишане. Черепно-мозъчна травма с вътремозъчен кръвоизлив и гръдна травма.
3: Ние всички бяхме много потресени, 5-годишно детенце в сомнолентно, нереагиращо състояние. Екипа бяхме повече жени, като майки, баби. Малко емоционално така подходихме към ситуацията, но в крайна сметка медицинската част от наша страна е направена перфектно. Компютърната програма изнесе информация, че преди 1 месец отново нещо подобно се е случило с това дете, и така че нещата са доста сериозни от всяка гледна точка.
0: Да, полиция, социални служби, закрила на детето. Някой нещо направил ли е, за да не преживява 5-годишно дете този ад 2 пъти в рамките на 2 месеца? Колко абсурдно звучи живота на едно дете да се измерва във времето между 2 побоя от дома. А иначе разбирам, че детето е в ръцете на екипа на професор Шивачев и се надявам лекарите да направят чудо и този път. Сега към тежкия инцидент между Равда и Несебър, при който мото Делта Планер се разби в морето вчера. Един човек загина. Пилота е в критично състояние, с опасност за живота, след като паднали във водата от голяма височина. Оказва се, че машината е била незаконна, тип направи си сам. ръждясал мотор, самоделни реформи, ремонти, видими дефекти по конструкцията. Защо това нещо изобщо е било във въздуха? При положение, че имало сигнали, разбирам, не един, имало и проверки, не е открит тогава собственика, а според местни хора мото Делта планерът, ако така може да се нарече тая конструкция, е използван и за туристически разходки. Сега с последна информация по този случай включваме Цеца Алексова. Добро утро!
4: Добро утро, Мира. Важно е да кажем, че състоянието на 71-годишният собственик на летателното средство остава без промяна, с опасност за живота в реанимация. Знаете, вчера 56-годишен пътник на летателното средство загина. Още вчера прокуратурата каза, че вероятно случаят трябва да бъде поет от Националната следствена служба. До мен е прокурор Георги Чинев. Добро утро, прокурор Чинев. Защо трябва Национална следствена служба да поеме случая?
5: Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Ще си позволя, преди да отговоря на вашия въпрос, да кажа нещо, което споделих и вчера. Свидетели сме на едно ужасяващо дежавю. Поредната ужасяваща трагедия по Южното Черноморие. Позволих си да задам въпроса до кога. А сега на въпроса ви. Вече имаме категорично потвърждение на обстоятелството, че по отношение на водача на летателното средство не е издадено удостоверение за летателна правоспособност. Това, по наше мнение, предполага ангажиране на Националната следствена служба с делото с оглед нейната компетентност.
4: До мен сега е и Гичо Ковачев, който е собственик на училище за обучаване на любители пилоти. Вие сте човекът, който казвате, познавате въпросния собственик от повече от 15 години. В последните 10 години сте подавал десетки сигнали, нали така?
6: Средно по 10 на година, но първо добро утро на вас, на зрителите на Нова. И поднасям искрени съболезнования към близките на починалия. Надявам се, Колю, да си
4: възстанови. Кога беше последния сигнал, който подадохте и защо? Има ли сте ученик във въздуха?
6: Беше неделя, преди около 10 дни. Видях летателния апарат, кръжеше над Несебър, ниско над покривите. В същото време имах самолет с начинаеш пилот, който прави първи самостоятелни полети в района. Това ме притисни и позвоних на Център за полетна информация, откъдето ми отговориха, че ще информират ГДГВА, главна дирекция, главна въздухоплавателна администрация. След което позвоних на телефон 112 и парадоксалното беше, че на следващия ден въпросният пилот ме намери и не знам по какъв начин установи къде се намирам, не знам по какъв начин я установил, че съм подал аз сигнала на 112, аз не крия себе си и името си, подавал съм множество такива сигнали.
4: Защо, какво ви притесни според вас? Вчера от Министерство на транспорта казаха мото Делта планер. За вас това устройство какво беше?
6: За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода. През останалото време е във въздуха. Твърдението на пилота е всъщност, как неправилно го наричам пилот, тъй като той няма правоспособност и не поддържа такава. Правоспособността, освен че се дава, тя се поддържа. На всеки 2 години пилота е длъжен да даде изпит. На всяка година е длъжен да мине през медицински преглед. Разбира се, това не се е случвало. Така че Колю, за съжаление, не беше нито пилот, нито инструктор, както вчера го нарекоха медиите.
4: Коментираше се някъде, че той е качвал пътници срещу заплащане.
6: Това не е моя работа. Възможно е. Той самия ми е казвал, че го прави, да.
4: Какво точно ви е казвал? За 10 минути колко е вземал?
6: Не се спомням. Може би това не е предмет на това интервю. Това, което обаче искам да кажа, че тези полети срещу заплащане не се изпълняват само от Никола. Те се изпълняват на територията на цялата страна. Всякакви платформи, всякакви лошо подготвени пилоти го предлагат. Според закона за гражданско въздухоплаване, такива полети имат право да изпълняват само лицензирани оператори с съответния лиценз и с съответната правоспособност професионална на пилотите, с съответните въздухоплавателни средства, които отговарят на изисквания, два двигателя, допълнително оборудване и така нататък.
4: Кой има вина според вас за инцидента, който се случи? Вие сте се срещали или по-скоро е трябвало да имате среща в вечерта преди фаталния инцидент. Присъствахте ли на тази проверка, която вчера беше оповестена от Министерство на транспорта, че е имало заедно с полиция?
6: Не съм присъствал на проверката. Да, Колю искаше среща с мен. Той през последните седмици промени отношението си към този начин на изпълнение на дейността. В един момент даже прояви желание да се квалифицира и да придобие квалификация и ние бяхме започнали разговори на тази тема, но начина му на живот, може би годините, които е прекарал там в тази колиба на плажа, това също влияе върху вземането на подобно решение.
4: С едно изречение, кой има вина, за да се стигне до този фатален пореден инцидент?
6: Обществото.
4: За съжаление, завършваме с това обществото. Липсата на ангажираност и на адекватна реакция от страна на всички институции, към които са подавали сигнали. Чухте моя събеседник, каза повече от 10 години, по 10 пъти на година съм подавал сигнали. За съжаление, без адекватна реакция и се стигна до този инцидент. 56 годишен мъж загина, а 71 годишният собственик на този въздушен сал, както моя събеседник го нарече, в момента е с опасност за живота в реанимация на Университетската болница Бургас.
0: А още по-притеснителното от Цеца е, че твоя събеседник казва, че това не е прецедент, не е някакво изключение, че и на други места хора без правоспособност практикуват такива полети. Благодаря на Цеца Алексова. За съжаление, поредната непредотвратена, иначе предотвратима трагедия. Към брутален случай на пътна агресия, заснет от охранителна камера, в случая от Габрово, става дума за физическо нападение над жена, след най-обикновена забележка за отнето предимство. Случая е от оживен квартал в града, както виждате и в кадрите посред бял ден. След като отнема предимство на знак стоп, шофьор започва да преследва автомобила на потерпевшата. На червен светофар слиза в насрещното, засича, слиза, нанася и силен удар в лицето. От този удар 45-килограмовата жена пада на асфалта под колата си. Потерпевшата потърси екипа ни, изпрати ни и кадрите, които виждате. Това е видеозаписа от инцидента. От съображение за сигурност тя настоява за пълна анонимност, но иска случая да не остава скрит, тъй като на извършителя са съставени единствено два акта от полицията. Включваме сега Мартин Георгиев с детайлите по този пореден брутален случай на агресия на пътя. Здравей! Добро утро!
7: Здравей, намирам се точно на това място, където преди една седмица, около 13 часа, се случва този спор. Иван Халкин е началник на районното управление на полицията в Габрово, който ще ни разкаже повече какво се е случило, какво сте документирали и как се разви този случай. Предполагам, сте запознат с него и видяхте записа.
8: Разбира се, изгледахме записа. Добро утро да кажа. В около 13 часа и 4 минути възниква инцидента. Тук на това кръстовище двата автомобила спират. Нали, вие вече сте изгледали, предполагам, записа върви. Сигнал е подаден в 13 часа и 12 минути. В 13 часа и 18 минути, 5-6 минути по-късно, идва патрула на място. Първо екип на КАТ, който след запознаване с ситуацията съставя два акта. Единия за неправилното изпреварване, така нареченото засичане в района на кръстовището. Вторият е за непритежаването на непринаденото на преглед на автомобила.
7: Относно агресията, какво може да се направи? Какво може да се случи? Защото виждаме, това е видно. Невербална агресия, сериозен шамар от мъж към жена. Това вече може ли да мине в случая на този тип насилие, което е регламентирано в закона?
8: На момента е съставен акт по наредбата. Втория екип, който идва на място, той е на екип на опазване на обществения ред. Съставя акт по наредба 3 на общината, член 4. След това...
7: Който е за какво?
8: Който е за такова грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо явно уважение на обществото, на обществените отношения. След това има образувана преписка, при която е свален записът от въпросната камера и тогава вече, защото реално няма подадено заявление от жената, потърпевша на случая. Впоследствие...
7: И как разбрахте този сигнал? Не е ли от нея на 112, за да дойдат екипите?
8: Не, сигналът е подаден от свидетел очевидец. Впоследствие на другия ден, във връзка с работа по въпросната преписка, първо сигнал е подаден за ПТП, не е подаден и за агресия на пътя, нито пък за създаване на конфликт, за сбиване. На следващия ден е свален записа, след като го изгледахме, нали, разбира се, всички колеги бяхме много са възмутени от случилото се и се започна установяване на всички автомобили, които са преминали по време, станали са свидетели не само на въпросното засичане на регламентирано в закон движение по пътищата, нарушение на закон движение по пътищата, ми въпросната агресия в последствие.
7: А този човек, освен че не е минал прегледа си и е засякал жената, какви други проведения предишни има? Документирахте ли го и какво казва той? Как обяснява своето поведение? Че мъж да удари жена е звучил и изглежда ужасно.
8: Разбира се, така е. В смисъл мога да кажа само, че не е системен нарушител на пътя. Всичко останало ще бъде събрано като материали, ще бъде докладвано в районна прокуратура. Надявам се, че те ще вземат адекватни мерки за по ситуацията.
7: Тоест, от тук нататък всичко е в ръцете на жената, която дори не е подала жалба. Тя може би след подаването на жалба в прокуратурата да се стигне вече и до досъдебно или до някакво развитие на този случай, да е малко по така законово облечен. Да не е толкова и само в закон за движение по пътищата и административно.
8: Разбира се, тя е призована. Същата беше в... отпуск, в смисъл беше в чужбина веднага след инцидента, заради това все още не са свалени обяснения от нея, но също ще бъдат приложени и изпратени заедно с всички събрани материали и въпросния видеозапис в пълната му цялост, защото тя в последствие и ситуацията се продължава в...
7: А има развитие, така ли?
8: Да, да.
7: Може ли да ни опишете как се развива после?
8: В заведението от среща се намира нейния приятел, който излиза и също взима отношение.
7: Мръчно отношение ли взема?
8: Да, намесва със сила в ситуацията.
7: Ясно. Добре, разбрах само, този човек задържан ли е за финал или съжалява ли, изразява ли съжаление, който е нападнал?
8: Човека на място не е задържан и двамата реално след продължението на ситуацията, той също се явява потърпеш.
7: Защото приятелят ти се намесва и той е юморчно.
8: Така, но след реално сигналът при нас е подаден в 13 часа и 12 минути. Имало екипа идва, казах 5-6 минути по-късно в 13:18. Тези близо 15 минути от ситуацията, от началото на ситуацията до идването на екипите, те вече са си разрешили проблема и реално на екипите не е предадена реалната ситуация. Ние започваме започва работа по въпросната преписка, образувана преписка, чак след като ние се запознахме с клипа.
7: Добре, много ви благодаря. Ами така е, като продължение на предишната жива връзка и пряко включена Цеца Алексова, проблемът за обществото, за агресията отново се визуализира в този конфликт.
0: Да, имам чувството, че нещо като епидемия вече, че е заразен този тип поведение, бабаицко, мутренско на пътя. Благодаря на Мартин Георгиев. Замислих се, докато гледах тези грозни кадри, какво още можеше да се случи с тая жена. 45 кг, казах по-рано. Ако не бяха наспирали около нея случайно преминаващи шофьори. Сега как след подаден сигнал срещу нарушители мъж попада в абсурдна ситуация, при която дори е бил заплашван. Човека от Петрич, обаче при посещение в Димитров град снима неправилно паркирани автомобили и изпраща сигнала в полицията. Не след дълго е бил призван да се яви за показания на 400 км от мястото, където живее. Въпреки, че това му създава сериозно затруднение, човекът решава да изпълни своя граждански дълг, отива отново в Димитров град, явява се в полицията, където се среща с нарушителите очи в очи. След тази среща той разказва, че са последвали и заплахи. За какви заплахи става дума? Какво е предприела полицията по този случай? Антон Чавдаров продължава по тази тема. Добро утро!
9: Добро утро! В общи линии стана ясна историята. До мен сега е Иван Христов, човекът, който е преминал и продължава да преминава през всичко това. Господин Христов, кажете ни, кое най-много ви смути в цялата тази ваша история, която продължава вече колко 8 месеца?
10: Да. Ами, най-много, което ме смути е как се изопачават истината, как се наслагват някакви неща, които не са се случили. Самите показания на полицая, който присъстваше там, униформен полицай, показанието, които ги получих буквално преди няколко дни, той единствено къде казва, че го боляло кръста.
9: Нека върнем малко хронологията, за да стане ясно. Отивате вие на това даване на показания в Димитровград. Там какво се случва? Изненадахте ли се първо, че това беше в присъствието на нарушителя?
10: Да, останах много изненадан, защо трябва аз да се виждам очи в очи с собствениците на автомобилите. Но такава била, такъв бил закон, такава била практиката. Това, което ми направи впечатление е, че собственика на една от колите на Peugeot-то е някакси познат на всички там. Той се ползваше с някакви привилегии, като влезна си като вкъщи.
9: Познат на полицията там?
10: Смисъл колега, бивш колега. Така имам информация, че е бивш колега. Не от Крим континента. И това се потвърждаваше и на излизане от полицейското управление. Го видях да разговаря с един униформен полицай. Когато ги приближих вече, собственика на Peugeot-то, като ме видя, каза на униформия полицай: ей, той е маймун. Само да уточня, че при слизане от полицейското управление, поглеждам телефона си да видя часа и при прибирането съм натиснал за запис. Това много ми помогна в последствие. Аз в последствие видях това нещо. И при приближаването на тези двамата, чувам как собственик на Peugeot-то казва: ей, този маймун да е и маймуна му да е. В което аз се спирам и се връщам крачка назад и казвам на полицая, който в последствие ми се представи, с точка, казвам дали чу как ме псува човека. Той каза само: а, не, не, не, не, не, и гледаше просто да се измъкне. И тръгвайки, просто го попитах за името. Извинете, как се казва, аз трябва да знам вашето име. Тогава той ми се представи. В същото време другия собственик на автомобила продължаваше да сипе срещу мен заплахи и тръгна към пешеходната пътека.
9: Какви заплахи?
10: Ами, което го имам на записа, беше те хвана, ей там горе. И след това продължих, които ги нямам записа, които не мога да докажа, където той каза: аз ще се разправя теб, аз ще те оправя теб, и тръгна към пешеходната пътека. И буквално пред няколко дни вече получавам отговор от тях двамата, където са разпитани. Полицаят единствено казва, че го е болял кръста, нито е чул, нито е видял, не знае абсолютно нищо. Просто има една вметка, един полицейски трик, така аз го виждам. Той твърди, че аз съм го хванал за ръката. И тогава той се представил. Абсолютно отричам да съм ги доближавал на повече от 2 метра. Бих желал дори господин Демерджиев да разследва това нещо и да види, защото аз очаквам те може би да ми сложат и нападение на служебно лице или вече очаквам всичко от тях. А собственика на Peugeot-то в неговите твърдения е, че ме видял как излизам от полицейското управление. Преди това той казва, че се е срещнал с своят приятел с точка. Там са разговаряли. И аз просто съм минал покрай тях. Собственика на Peugeot-то не казва изобщо, нямаме, не сме водили никакъв разговор, нищо не е било, нищо не се е случило.
9: Как премина подаването на показания вътре в ваше присъствие и в присъствието на нарушителите?
10: Да, нелепо. Аз не разбирам какво е това. Аз да се срещам очи в очи с собствениците на автомобилите. Подпиши тук, подписва другия, подпиши тук. И през цялото време собственика на Peugeot-то ме гледаше. Той така си мисля, че ме притесняваше. Ме гледаше така с лош поглед. Той е възрастен човек, разбирате. Той не ми представлява на мен някаква заплаха. Аз не... Но той така може би си мислеше, че... Гледаше ме лошо, мрънкотише, и накрая си го изкара и си каза каквото си мислеше.
9: Имаше ли полза от това да бъдете събрани на едно място? По-ясен ли стана инцидента, който сте заснел? Да кажем, че сте заснел две паркирали неправилно.
10: Неправилно в насрещното движение коли, да. И какво повече? Има снимков материал, даже няколко снимки им спратих, видео им спратих. Дал съм си моите данни, описал съм къде точно, час, секунда, всичко, какво повече иска, какво пробваш, просто налагаше това да се дигна от 400 км, но аз това го разбирам като...
9: Съжалявате ли, че се захванах?
10: Ами да, ето аз допринесох на община Димитровград, допринесох да бъдат взети две глоби, които отидоха към хазната на Димитровград и получавам ето това.
9: Добре, само ще кажем, че от полицията обясниха за нова, че преписката по жалбата на господин Христов е изпратена в прокуратурата. Върната е за събиране на още данни, отново е изпратена в прокуратурата през юни. Чака се становище дали ще се образува нещо или ще се прекратява. Това е историята на Иван Христов от Петрич, който напоследък пътува често до Димитровград.
0: А истината е, че самата процедура предполага, съдържа риск от такива конфликти. Ние преди около месец разказахме историята на Василена Киара, която докато пътува към Бургас, снима 14 коли в нарушение в аварийната лента, изпраща сигнал и след това я предупреждава, че за тия 14 коли ще трябва да я викат в КАТ София да присъстват на съставането, да присъства тя на съставането на актовете на нарушителите. Бяха предупредили, че е добре да е на разположение. Освен това бяха предупредили, че в много от случаите шофьорите обжалват актовете и че ако това се случи, делата ще гледат в Ихтиман и пак е хубаво тя да е на разположение. Въобще не е ясно защо, ако видеорегистраторите могат да бъдат доказателство в съда, когато сигнала не е анонимен, когато има точна информация за час, за място, за начин, защо изобщо се налага това разхождане на хората, които са подали сигнала. Да не говорим, че тогава адвокати предупредиха, че пък ако бъдеш конституиран като свидетел и в последствие не се явиш, самият ти подлежиш на санкции. Така че големия въпрос е по какъв начин системата изобщо стимулира подаването на сигнали и каквато и да е гражданска активност и гражданска бдителност. А следва случай, в който, за съжаление, отново има съмнение, че става дума за непълнолетни деца. Как сградата на бивше училище в центъра на Монтана горя два пъти през почивните дни, само в рамките на 12 часа. А пламъците унищожиха голяма част от покрива на третия етаж. Стои ли зад пожара група деца? Ако е така, как са влезли, охранявали са тази сграда, която, пак казваме, бивше училище? Виляна Борисова включваме с подробностите за това.
11: Здравейте! Мога да ви покажа счупените стъкла от високо покрива, е изгорял и го няма. Следите, които и днес се виждат след огромния пожар, станал миналата седмица, събота срещу неделя и в неделя на обяд. Четири деца са задържани непълнолетни, които има информация, че едно от тях е драснало клечката вътре. Зорница Михайлова, заместник областен управител на област Монтана, какво се знае за тези деца? Колко пъти са влизали? Влизали ли са и друг път в тази сграда? Охранява ли се тя?
12: Здравейте! По информация на ОДМВР Монтана, пожарът е възникнал след 0 часа на 9 август, като в случая има задържани 4 лица, които са непълнолетни. Те са влязли с взлом, като са счупили прозорец. Вътре са извършили хулигански действия и са запалили една от вратите, вследствие на което е избухнал пожар. Относно втория пожар, при който горя покривното пространство, все още очакваме информация от компетентните органи. Има досъдебно производство по член 331 алинея 1 от наказателния кодекс и случаят се разглежда от окръжна прокуратура.
11: Охранявана ли е тази сграда, след като тези деца не щупили са прозорец, имали са време да чупят вътре, да запалят вратата?
12: Сградата няма физическа охрана, тъй като тя не се използва в момента, но пък има подсигурен СОД и точно чрез СОД системата са разбрали, че има пожар в сградата.
11: Колко време след това е дошла охранителната фирма, за да види какво се случва?
12: Ами не мога да кажа, тъй като сградата е собственост на гимназията по електротехника. Те са ползвателите. Те имат сключен договор с фирмата, която охранява, и те знаят повече подробности като интервални часове.
11: Какво ще се случи от тук нататък с тази сграда? Това е огромна сграда, бивше училище в центъра на Монтана. Без покрив обаче.
12: Да. Сградата е застрахована като всяка една училищна сграда. Знаем вече, че са идвали експерти по пожари от застрахователната компания, идвало е вещо лице от застрахователната компания за да оцени
11: щетите. Чакате застраховка, да се изплати.
12: Ще трябва да се изплати застраховка, такава е процедурата. Ние сме разговаряли вече с Министерството на образованието и науката още през уикенда сме заявили нашето желание тази сграда да бъде възстановена и един ден тук отново да влязат млади хора, вече като студенти, каквато е мечтата на населението на цялата област, в Монтана да бъде разкрито висше учебно заведение. Така че ще работим съвместно с Министерството на образованието и РУО Монтана за възстановяване на щетите.
11: Ще бъде ли така повишена охраната тук, за да не се стигне до пореден палеж, защото явно има някъде куца работа?
12: Ами да, ние още онзи ден говорихме с МВР, за да видим какви действия са предприели те. Те за момента са обезопасили района, тъй като има вероятност и от падане на части от сградата. Обезопасен е района и вече след това, пак казвам, собствениците ще предприемат действия относно обезопасяването на сградата, тъй като областна администрация не е ползвател и няма как, нали, ние да предприемем някакви действия, чисто процедурни тук на място в самата сграда.
11: Да, благодаря ви. Мидано по-скоро се случат нещата, защото сградата е без покрив и предвид това, че идва есенно-зимния сезон, може да остане Монтана и без сграда.
0: Благодаря ти, Биляна. Време е за новини.
13: Здравейте, с новините, аз съм Мина Илиева. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов, с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха преди минути от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било пребито в дома си. Задържан по случая е бащата на момчето. Той е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина, мъжът може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин.
14: При проверката е спран скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества. Има трева, амфетамини и кокаин. Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите и предстоят установяване на други съпричастни лица и процесуални следствени действия.
15: Тя знаела ли, че детето в този момент се намира на такова място с наркотици в автомобила?
14: Според нея не.
13: И към случая с тежкото убийство на Младежкия хълм в Пловдив, двете момичета от групата, обвинени за убийството на Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение пред апелативния съд в града. Останалите задържани по същото обвинение, три момчета, ще останат в ареста, тъй като адвокатите им не внесоха протест. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен и протест на близки и познати на убития Георги в подкрепа на семейството му и с искане за справедливост. А пред камерата на Нова от охранителната полиция в Пловдив обясниха, че са засилили охраната на всички критични места в града.
16: Това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори сътрудничим. Не говорим само за Младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
13: От света Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват, цитирам, пълен контрол върху Ормузкия проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните мрежи на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяването на временното споразумение, договорено през юни. И на края на емисията милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. В Испания, в района на Сория и Бургос, залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Там е и Ники Василковски, който заедно с група български астрономи наблюдава всяка секунда от явлението. Добро утро, Ники!
17: Добро утро! Зрелищно и впечатляващо беше това събитие в края на вчерашния ден. Действително усещане, което не може да се опише, то трябва да се преживее, а такива хора като мен, които буквално се влюбиха в такъв тип слънчеви затъмнения, дори пропуснаха пикът на Персеидите, на метеорния поток Персеиди, който също беше през изминалата нощ. Иначе, може би така позитивната новина от днешния ден е, че няма съобщения за възникнали пожари вследствие на всички тези около 6 милиона туристи, които се пръснаха буквално из цяла Испания по линията на пълната сянка на слънчевото затъмнение, но предстои да видим. Всъщност все още не може да се каже със сигурност. Аз пътувах през изминалата нощ и трафика по магистралите, въпреки че говорим за нощните часове, беше доста интензивен. Днес се очаква голямото прибиране на всички тези милиони туристи по собствените им домове или по гари, по автогари и летища, така че да си хванат свой необходим транспорт. Общо взето напрегнато беше така, освен че беше много красиво, беше и напрегнато през изминалите часове. Българските астрономи, тъй като стана дума за тях, успяха да направят всички свои изследвания и вече дори заедно с мен, така и те, се надяват да видят и следващото слънчево затъмнение, пълно такова, другата година, на 2 август, от Египет, когато се очаква то да е слънчевото затъмнение на века, тъй като ще трае цели 6 минути.
13: Ники Василковски наживо от Испания с разказ за пълното слънчево затъмнение. Благодаря ти. А у нас започва захлаждане на места, ще има и дъжд. Повече ще ни каже Никол Станкулова.
18: Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават. В северна България ще превали още в часовете преди обяд. Гръмотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще остане предимно слънчево. Сумерен североизточен вятър ще нахлува и по-студен въздух, като днес максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода от 25 до 27. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се повишат. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но следобед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето, останете с нас. Хубав ден на всички!
13: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Думи на премиера Румен Радев вчера в началото на заседанието на Министерски съвет, които вдигнаха буквално вълна от гняв в редиците на опозицията. Много бяха коментирани и в социалните мрежи заради паралелите, които той направи между събарането на паметници и трагедията в Пловдив. Ще чуем какво каза вчера премиера Румен Радев и ще коментираме неговите думи с гостите
0: гостите в студиото. Нека ви ги представя. Наталия Димитрова, пиар експерт, е вече тук в студиото, и Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО. За начало думите на Радев.
19: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвата и близките, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
0: Да, и понеже ми се струва, че тези думи на Радев не са част от неговите отношения с опозицията, от отношенията между мнозинството и опозицията, са част от големия разговор за причините, които доведоха до тази трагедия. Затова вашия прочит, за какво е прав Радев и за какво не е в тези думи от вчера. Заповядайте.
20: Много е трудно да се обяснява в една такава ситуация, в която премиер Радев за пореден път извлича от фактите това, което е удобно за него, за кое е прав и за кое не е прав. Може би да започнем от това, че грижата за децата е и за възпитанието на децата е на родителите, на училището и на цялото общество. За това е прав категорично. И ние в началото на разговора си коментирахме това, че някъде нещо сме объркали като общество и това започва да личи все повече. Вие имахте в новините още една новина за запалено училище, за което се подозира, че виновни са деца. Коментирахме какво правят нашите деца през лятото. Родителите знаят ли какво правят нашите деца през лятото? Така че несъмнено нещо се е случило и някъде тази система от възпитание, образование, отношение към децата се е пропукала.
0: Къде паралелите, как... които той направи?
20: Оттам насетне...
0: С паметниците,
20: оттам насетне с паралелите...
0: по добродетели и религия,
20: да, в училище. Оттам насетне всички паралели, които направи, са за политическа, с политическа цел, и това, което той обвинява на практика. Опозицията го прави той, но това не е първи път, който Радев прави такива, да ги наречем, алюзии. Mm-hmm. Още в някои от първите му речи в началото на кампанията той обясняваше как хората на площадите излезли, за да поискат промяна на системата, борба с олигархията, която той никога не назове, коя е тая олигархия, с която ще се бори. Но всъщност хората на площадите, когато излязаха, поискаха различни неща към този момент. И е излишно да се коментира в колко много свои изказвания Радев всъщност прави алюзии, които са политически удобни. Само един от примерите за паметника, този паметник е известен на всички софиянци, на всички гости на София, като паметника на съветската армия. Mm-hmm. Никъде в името на този паметник дори не се съдържа нито фашизъм, нито антифашизъм, нито битка с каквото иде от тези неща. Той е известен като паметника на съветската армия.
0: Появиха се вчера и такива въпроси, ако Радев стои толкова категорично срещу прояви на нацизъм сега, беше ли така категоричен и към групата от Банско, която крещеше Зиг Хайл под прозорците на хотела, в който имаше настанени деца от еврейски происход? Беше ли толкова категоричен или каза на чуждите лидери, които много остро реагираха тогава? Първо се запознайте с фактите.
21: По отношение на Банско смятам, че търпи критики, защото това са два тотално различни случая. На едни деца, които очевидно са проявили доста сериозни девиации в нормалното обществено отношение. С пръсти, с викове, с крясъци, с чупене и така нататък.
0: Това е единия въпрос. Реакция.
21: Да, това е единия въпрос. И аз много държа да ги разделя двете. И втория въпрос е едни хора, които излизат отпред и крещят Зихайл и крещят неща, които аз като представител на Брест общност тотално не мога да разбера как може да ти мине в главата това нещо. Защото това са тотално различни неща.
0: Тогава Радев посъветва чужденците първо да...
21: Затова казвам, че той търпи критика
0: да
21: в тази част.
0: Да разберат какво се е случило.
21: Но за вчерашното изказване е абсолютно прав за всяко едно от нещата, които каза. Защото, извинявайте, ама същата тази опозиция само преди няколко месеца обясняваше как в един друг педофилски скандал, педофилски по официални данни на държавата, обясняваше как държавата не се е справила, как държавата е виновна, как държавата не е разказала правилно, как крие информация. Говоря за Петрохан и за тази сага, която взриви тогава обществото. И тогава същите хора излизах и казах как държавата крие информация, как сега същите хора излизат и казват, ма къде е държавата и защо е тук държавата. Да, ма, държавата е една и съща. Държавата е на тези шарлатани, както ги нарече Радев, който може да се извини за това, че е довел тези шарлатани. Те ще се извинят ли за това, че бяха с плакатите с вас сме, господин президент? Mm-hmm. Няма да се извинят.
0: А паметника на Съветската армия?
21: Паметника на Съветската армия е паметник на нас. Окупационна чужда армия. И тук нямам никакво съмнение, че не му е място в центъра на София. Само че тези шарлатани, тези измамници, чутовни, дори и това не успяха да свършат. Защото какво направиха? Извинявайте, махнаха една фигура от пете и другите стоят там и това е място, където се провеждат гей парадите. Гей парадите, които са безобразен начин да разкажеш нещо, което можеш да вкараш правилно през съдебната, през законодателната система и да влезе или да не влезе това нещо като действие на държавата. Тоест, ако някой иска да узаконява гей браковете, мястото му е в Народно събрание. Не му е пред паметника на Съветската армия да протестира гол с заврени знамена
0: право,
21: някъде.
0: Нали?
21: Имат право, разбира се, аз нямам нищо против това, само казвам, че...
0: Не го отнемаме, нали?
21: Не го отнемаме. Само, че тези хора не искат това. Те правят своята политическа дейност върху това. И това сме коментирали много пъти. И всъщност, дори събарянето не е събаряне. Те продължават да управляват София. Тези същите шарлатани. Вместо да говорим сега някакви неща, да бяха направили един паметник там, събаряйки всичко обаче, и да направят един паметник на създателите на българска държава.
0: Добре, обаче, въпроси към двамата. Големия разговор всъщност не е ли, големия разговор в момента, не е ли за това какво наистина може да направи държавата с всичките си съпротивителни сили, включително и през службите си, ДАНС и другите служби. Там начело на всички служби вече са хора, в които Радев има доверие, нали?
21: Точно така? Да.
0: Срещу разпространението на всякакви влияния, каквито очевидно се виждат и тук. Крайно десни идеологии, до които децата имат достъп и в социалните мрежи, и в аналоговия си живот, очевидно.
1: Това е действително големия въпрос. Аз само ще си позволя реплика към господин Сиди, свързана с изказа му. Не можем да наричаме шарлатани, не можем да използваме такива...
21: Не можем да използваме такива думи.
1: Аз за това казвам, чии са думите и дали вие ги цитирате или са ваши автентични, в случая няма значение. Защото всъщност търпимостта тръгва от език. Допускането на определен език в публичното пространство, допускането на епитети, допускането на обиди, свързани с външен вид, с поведение, е всъщност оттам, откъдето започва всичко. Но да се върнем към въпроса на Мира.
21: Един човек, който е с нормално тегло.
1: Аз съм против това всеки да бъде наричан по този начин. Не толерирам това, че единия бива наричан шиши, другия бива наричан шарлатанин, третия бива наричан педофил, без, разбира се, всякаква касация към неговото поведение, защото Николай Денков беше наречен педофил от една определена политическа партия. В парламента Николай Денков, който е

0: от мъж, жена, която вие казахте, че 40 кг, без всякаква причина, няма реакция на обществото на такова поведение, няма корекция. Ако щете на всичките тези инциденти, локали, които се бият в някакъв мол имаше, няма реакция на хората в този мол.
1: Тогава какво,
0: какво се случва?
1: Изпуснато ли е всичко това?
0: Тук отиваме към вашия въпрос. Вчера господин Радев представи една стратегия за управление. Сериозно написан документ, в който има, аз специално отворих да погледна, доста сериозно разписана програма, свързана с сигурност и вътрешен ред. Чудесно разписана, с всички препоръки. Бих казал, че ако отворите програмата, на която и да е политическа партия последните 10 години, може да видите абсолютно същите репери, написани по същия начин. Свързани с личната сигурност, свързани с собствеността, сигурност на собствеността и с всички неща, които един нормален човек, живеещ в България, в Европа, има нужда. Какво обаче се намира там? Няма нито една разписана мярка как това ще се случи. Няма, дали ще бъдат увеличени, да кажем, служителите на МВР. Дали ще бъдат обучени по-добре. Какво ще се случи с превенцията? Аз съм от поколение, не го казвам като добър пример, но сега има подобни такива места в МВР-тата, когато се работеше с тези деца. Тогава се казваше педагогическа стая, сега се казва синя стая. Имаше педагози, имаше хора, които могат да работят с деца, които имат такова девиантно
1: обществено. Сега какво се прави и сега какво трябва да се прави, само да довърша въпроса.
0: Да.
1: Гледах с нощния репортаж по БНТ, от който разбрах, че този тип онлайн общества, които проповядват ради на някаква идеология и тя е срещу мигранти, срещу чужденци, срещу ислям, срещу гей общност, срещу каквото се сетите. Те са имали дори онлайн магазини, които да ги издържат.
0: Със сигурност е така.
1: Тоест, това цялото нещо, изпуснато ли е вече? Служите
0: да кажа
1: нататък,
0: данс.
1: Какво трябва да направят конкретно?
2: Да кажа данс. Кажа нещо друго обаче. Това е изпуснато и то е изпуснато, защото е реакция на нещо друго, което беше изпуснато. Защото вие говорите за крайно десните идеологии, абсолютно правилно, те са изключително опасни. Виждаме какво се случва на младежкия хълм в Пловдив. Но не дейте забрави крайно левите идеологии, които по същия начин реагират и правят други неща и други извращения.
1: Въпросът е дали сме си отгледали вече армия от млади хора, които са готови
2: очевидно,
1: да действат с насилие.
2: Да.
1: Подготвени са достатъчно
2: очевидно,
1: добре в социалните мрежи и утре могат да излязат на улицата.
2: Очевидно да. И това е целият проблем. Един от големите проблеми е в това, че много дълго време ние променяхме нашата образователна система, начина по който работим с децата си, въвеждайки безумни неща в училище години наред, разказвайки и променяйки границите, които са нормални в някаква друга посока, и в един момент виждате реакция на другата страна, нали? Тоест махалото веднага се завърта, то не стои на едно място. Когато вкарате НПО-тата в училище, нещо, което сме говорили много пъти, че не им е там мястото. Могат по всякакви начини да си се срещат с деца, да си правят всички тия неща, които правят. Не трябва да е в училище обаче. Когато вкарате идеологии, които са меко казано спорни в училищата, тогава започва реакцията и тя стига до крайности и до извращения. Винаги, когато имате крайно леви, имате и крайно десни. Това е големия проблем.
1: Това подозрение към Раде, връщам към него лентата, че е толкова чувствителен и толкова крайен в тази тема, именно защото става дума в случая с Пловдив за влияние на руски нацистки организации, човека Тесък, неговия знак с пречупения палец и така нататък.
2: Ако беше
1: може ли това
2: поляк,
1: да обяснение?
2: Чех или какъвто и било друг. Не мисля, че тук става въпрос за руски или антируски. Много сме далеч от това, според мен.
1: Защото някакъв примерите се дават точно с неговата идеология.
2: Това
1: на този,
2: да, той идеолог на това. Безспорно, той идеолог на това. Категорично. Видимо е дори този, който е в България, нали, да не му казва името.
0: То се вижда и по снимките.
2: Той прави този рахатичен.
0: Да, те се вижда по снимките, че те всъщност копират поведението на този човек. Но тук пак се връщаме
2: но
0: към това.
2: Не проблема, че е руски?
0: Не. И аз не мисля, че в този конкретен случай Радев пререагира, защото този човек е. Защото знаем, че има и американски, и от Западна Европа такива крайно десни хора, които
1: въпросът е дали това ни ориентира в отношението към Русия, защото ето в случая руски нацистки влияния, падна дрон украински се оказа.
0: А това с дрона и с

0: друга.
1: Сякаш беше съвсем важно друга, да не е руски. В случая с Емко, взривовете и там имаше една много бърза реакция, че няма външна намеса. Знаете, в такива случаи пак руски интереси се подозират. Или това е прекалено.
2: Определени хора, които пият сутрин такова лате слоево. Моля ви се, слушах даже в една телевизия, бях възмутен. Украински дрон е паднал, това твърдят властите. Нямаме съмнение да не им вярваме, нямаме причини да не им вярваме.
3: Обаче снимки няма също защо. Така няма на този дрон.
1: Се появиха снимки.
2: Да, но излезе един човек от тази същата общност и каза, и трябва да извикаме Митрофанова да се обяснява. Чакайте, бе, украински дрон е паднал. Дайте да не намесваме Русия в абсолютно всяко едно нещо.
1: Тя Митрофанова по други случаи трябваше да бъде викана, пък не е била викана един само
2: този случай. Конкретно, това е друга да бъде викана. Дайте да махнем Русия от
1: Равенска случая. Въпросът е дали през тази тема минава някакво позициониране по
3: линията. Аз смятам единствено, че в някаква степен беше преместен фокус. В някаква степен от тази история с дрона, защото там все още има доста въпроси, на които нямаше отговор. Как този дрон не е видян, как не е засечен, как минал през Румъния, пък румънските власти
2: не
3: коментират, как изпратено към украинско посолство. Пък те така, да не смесваме твърде много обаче двете теми, но според мен едното помогна да се премести фокуса от отговорите, които не дадаха в онази доста интересна пресконференция, на която се появи Радев и министрите, които пряко имат касация към тази история с дрона, в много интересен аутфит бяха с особен аутфит, но не отговорихме на въпроса кой е отговорен и какво трябва да се направим. Отговорни са службите. Има цял отдел кибер. Сигурност, Радев твърди, че са дори в последния бюджет са дадени огромни средства за този отдел. Киберсигурност, тези служби с какво по-точно се занимават? Защото тяхна е работата в крайна сметка да засичат такива влияния, да го наречем, защото то, нали, не е само социалните мрежи, има различни сайтове, и вие казахте дори магазин. Тяхна е работата да видят докъде тези зловредни влияния за обществото и за децата ни са се филтрирали. Докъде те имат достъп. Това е борба с последствията, но тя е загубена битка преди това да се случи нещата. Въпросът е какво можем да направим сега.
2: Които не има там мястото, водят до това и ние сега чакаме службите да решат
3: тук
2: проблема.
3: Тук не смятам, че някой е вкарал идеологията на този руски неонацист в училище. Нали? Не говорим за това.
2: Не говоря за това, че в училище започнахме да говорим за трети пол, за 14-ти пол.
3: Ама как има касация това с този разговор?
1: Господин Сиди,
2: тези хора изведнъж решават, че могат да вземат в собственици ръце битката с имагинерните за тях педофили. Тези деца. Те са решили да водят тази битка. Битка, която, между другото, години наред се разказва от една точно определена група, които вкарват различни идеологии. Не говоря за педофили, разбира се, само че, между другото, се оказа съвсем случайно, че един директор на училище от тази същата политическа формация, назначен за директор на училище, беше сложил камери в туалетните. Нали?
1: Добре, за финал, че
3: понеже времето ни изтече. Твърде много случаи.
2: Не ги смесваме, просто казвам, че в училище влязох идеологии,
1: които
2: не има там
1: място. Какво да се прави, господин Сиди, и това да са последните думи наистина, извън политическия разговор конкретно.
2: Лява, дясна или каквото и в училище, там трябва да има единствено и само обучение на нашите деца и нищо друго. Не, ПЛ-тата нямат място в българското училище.
1: Няма ли такива, които пък могат да подпомогнат този процес? Вие,
2: не виждам.
1: Освен латето и
2: ПЛ-тата никак. Честно казвам, не виждам. Това, което трябва да се направи, това, което започна разговора, между другото, не само в България, спиране на социалните мрежи до 16 годишна възраст, защото не има там място на децата.
1: И има вече такъв законопроект.
2: То не е само България. В смисъл България не е някакъв остров уникален. И разбира се, службите трябва да се задействат активно, бързо да бъдат спрени всички тези поток от информация, който залива нашите деца с такава безумна, бих казал, идеология.
1: Благодаря ви, Наталия Димитрова и Александър Сиди, в коментар на вчерашните думи на премиера и още на целият разговор в обществото по тази тема. След малко, след рекламата, говорим за това, защо български защитник на правата на нашето малцинство в Сърбия не беше допуснат да влезе в страната. С какво доктор Валентин Янев е заплаха за националната сигурност на Сърбия?
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180.
0: хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават и преди обяд в Северна България е възможно да превали. Гръмотевични бури очакваме в югозападната част на страната след обед, докато на изток времето ще остане предимно слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и така максималните температури вече ще са от 29 до към 35 градуса. В плейните денят започна със слънце, но и там ще се заоблачи. Така в следобедните и вечерните часове се очакват гръмотевични бури, по-интензивни в Рил-Родопския масив. Температурите ще се понижат и по най-високите върхове ще достигат от 10 до 15 градуса. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерен, а по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а през деня слабо ще се затопля. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Здравей, България! Според сръбските служби, то е заплаха за националната сигурност на страната. С какво доктор Валентин Янев си заслужи това? Защо не беше допуснат до територията на Сърбия? Защо твърди, че от Сърбия идва заплаха, екологична заплаха за България, за района на Кюстендил? Доктор Янев е в нашото студио. Той е активист на Сдружението Западни покрайнини. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Накратко историята. Вие се опитвате да влезете на територията на Сърбия за една научна конференция, да речем, или кръгла маса. Обаче не успявате, защото на границата ви казват, че вие не можете да влезете на сръбска територия. Защо?
1: Само едно уточняване. Член съм на управителен съвет на научен съвет Западни покрайнини. И като такъв бях там също.
0: Да.
1: И лекар.
0: А защо не успяхте да бъдете там всъщност?
1: Носих с мене документи, в които беше описано какво е състоянието на района, когато мина Караманица работеше преди 4-5 години.
0: Тази мина къде се намира?
1: Се намира на тримеждието, на границата между България, Македония и Сърбия, много близко до българската граница. И водосбора, водите, които текат от мината, се вливат в една река, която веднага на граничния пункт Отоманци влиза в България и минава през Кюстендил. Така че трансгранично замърсяване от всяка страна. Неизбежно, ако мината работи лошо. А тази мина работеше лошо.
0: А тази мина в момента е затворена, нали?
1: Тя е затворена от 3-4 години благодарение на международната акция от наша страна, на местни еколози и на европейски институции. Тази мина успя да бъде затворена.
0: Защо ви притеснява след като е затворена?
1: Тъй като в момента се провеждат сондажни дейности пак в района на мината, което ясно показва, че при откриване на нови рудни жили рудодобива ще се възобнови, тъй като се полагат много големи усилия от страна на управляващите мината, тези, които са концесионерите, да започне работа, за да правят пари от добива на мед, олово, цинк, сребро, злато.
0: Смятате, че се готвят да си я пуснат пак.
1: Да.
0: Защо за вас това е проблем? Защо смятате, че тази мина е опасна? Доказано ли е, че тя замърсява? Наистина, вие казвате трансгранично замърсяване.
1: Да.
0: Района на Кюстендил е под заплаха.
1: Точно.
0: Всичко това доказано ли е?
1: Категорично. От наша страна,
0: начин?
1: В наши лаборатории, оторизирани да правят такива изследвания, са проведени с проби, взети по надлежния начин от повърхностни води и дънни утайки, и резултатите са ужасяващи. В пъти повишение на тежки метали и реагенти и други вещества в тези води. Бяхме упреквани, че това е някаква политика, че това е тенденциозно, но когато дойде екип от Белград, от Институт по химия и технология с хора, които в същия район, от същите места, взеха проби и ги изследваха в Белград, резултатите бяха потресаващи. Те надминаха и тези от българските лаборатории. Така че от две страни категорично е доказано, че замърсяването...
0: С какво е замърсяването и ако тази мина работи, каква е заплахата за района на Кюстендил, че са там най...
1: Така, значи замърсяването е с тежки метали, използвали реагенти и други отпадъчни продукти, примерно арсен, който допълнително се получава при добива, тъй като се разбива земната почва, той се освобождава и прониква във водите. Тези води първо се използват от местно население за напояване на ниви, градини и оттам отиват в продукта, който се хранат хората, земеделските продукти. От друга страна, тези води се събират и се втичат в река Драговищица, която река Драговищица преминава през граничен пункт Отоманци, влиза в България, преминава през Кюстендилско краище, след което се влива в Струма. Замерванията, правени от и на наша територия, също показват многократно увеличение на тези елементи, което означава, че това замърсяване е трансгранично и засяга тежко Кюстендилския край. Ако се разшири този рудодобив, както се предполага, тогава последиците ще бъдат на квадрат.
0: Добре, обаче вие казвате, това е потвърдено и от български изследвания, и от сръбски изследвания.
1: Точно така.
0: Сърбите какъв интерес имат, ако е така, наистина си троват хората там и собствения район?
1: Вижте.
0: И да не виждат тези чудовищни според вас резултати от изследванията? Или смятате, че става дума за пари преди всичко?
1: Вижте, мината е дадена на концесия. Хората, които купаят, не са сърби. Те си плащат на Сърбия таксата, добиват метала, изнасят и го продават. След себе си ще остават лунен пейзаж. Кой копае в мините Бор, в Северо-Западна България? Кой е инвеститора? Китайци. Тук, кои са инвеститорите? Има хора, които ще проучат и ще си кажат. Така че Сърбия има интерес, защото получава ни пари, тези, които купаят, имат интерес, защото правят един бизнес, а потърпевшите ще са хората от двете страни на границата.
0: Добре, това предполагам, искахте да кажете в рамките на кръглата маса, до която не успявате да стигнете, защото не ви пускат на границата. Не ви пускат на какво основание?
1: Ами, на основание, че съм, представлявам заплаха за националната сигурност на държавата. Точка 8 в този документ.
0: Това са ви го връчили на границата ли?
1: Да, аз поисках да ми дадат документ на какво основание ме спират. Да. И попълнихме два документа, които са еднакви като текст. Един остана за тях, другия за мене. И в точка 8 аз прочетох точно това нещо. Постои негативна процена безбедностно ризика, което означава, че имам негативна оценка за риска, повишен риск и застрашавам националната сигурност.
0: Александър Сиди беше гост преди малко, каза, че не ви спират за пръв път и друг път по същия начин са ви връщали от границата, даже заедно когато сте били. Сега този, т.е. вие имате по принцип издадена заповед забрана да влизате на територията на Сърбия или как това нещо, този документ за колко време важи?
1: Надявам се, че това е за 24 часа, но тук в този документ не е даден никакъв срок, което е абсурдно. Защото би трябвало да пише 4 часа, 6 часа, 12, 1, 1 година, 2 години, няма никакъв срок. Което също е абсурд. И аз се чуди какво да направя, тъй като имам 8-дневен срок, в който трябва да отида, ако искам да ожалвам чрез посолството в Сърбия и трябва да видя как стоят нещата, защото аз в тази страна имам роднини. Аз имам мои роднини, които живеят в Босилеградско, в Царибродско. По силата на тази забрана, аз дори не мога като един човек да отида да си видя роднините.
0: Ако тя е безсрочна...
1: Ако тя е безсрочна, значи до края на живота.
0: А все пак смятате ли да предприемете някакви действия да... Да обжалвате, да оспорвате, не знам, да съдите?
1: Вероятно, ще се включа в този 8-дневен срок и ще подам жалба в консулството сръбското в София. Пари там каквито искат и превеждане на сръбски ще го направим, за да мога да съм спокоен, че утре, ако тръгна сам или с моето семейство Сърбия, че няма да се разиграят някакви неща, които да ни поставят в абсурдно положение.
0: Как вие, например, да не можете да влезете?
1: Например, внуците ми, децата ми да могат да минат, а на мене да ми кажат кръгом обратно, ти си опасен за държавата.
0: Какво е вашето обяснение? Вие сте активист, ясна е позицията ви по отношение на въпросната мина. И все пак.
1: Вижте, тези две мини, ние не работим само за тази мина. Наблизо се намира мина Грот, която е малко по-навътре. Тази мина излива своите отпадъци в посока към вътрешността на Сърбия, към Поморавието, т.е. към тяхното население. За нас е без значение за кой защитаваме. Няма значение дали са българи или сърби. Това са хора. Всъщност този рододобив трябва да бъде контролиран, доколкото може, с технологии, с реагенти, с хвостохранилища. Така че да се сведе до минимум риска за унищожаване на околната среда и запазване на хората. Знаете ли, че докато работеше мина Караманица в Босилеград, заболеваемостта и смъртността от ракови заболявания околични беше безумна. Умираха страшно много млади хора. Камбани бият всяка седмица.
0: А тя до коя година, до кога е работила всъщност?
1: Мисля, до преди около 4 години.
0: До преди да не ви излъжа, да. Благодаря ви. Да, бихме камбаната и за нещо, което според вас е риск, ако наистина някой планира отново пускането в експлоатация на тази мина. На вас ви пожелавам успех в процедурите, които ви очакват от тук нататък, защото разбирам, че за вас пътуванията до Сърбия не са пътувания просто за кратка екскурзия, а е свързано и с вашето семейство. Доктор Валентин Янев беше наш гост. Сега поглеждаме към небето. Натам гледаха милиони хора вчера, за да видят скриването на Слънцето от Луната. За първи път от 1999 година Европа стана свидетел на пълно слънчево затъмнение. Ники Василковски имаше шанса, възможността и щастието да го наблюдава наживо от точка, където много добре можеше да се проследи целият този небесен спектакъл, както го нарича клишето, и още небесно събитие. Ники, добро утро! Можеш да ни разкажеш какво видя ти, какво преживя ти, готвиш ли се вече за до година? Разбирам, че до година от Египет ще е много подходящо да се наблюдава. Заповядай!
2: Как не? Аз направо бих казал, че съм се влюбил в подобни така зрелища, небесни зрелища. Действително беше нещо уникално това, което преживяхме с нощ и аз, заедно с още, доколкото знам, около 6 милиона туристи, които се бяха наредили всички по тази линия, която минава през цяла Испания, линията на пълната лунна сянка, там където всъщност беше 100% закриването на слънчевия диск. Няма как да се опише действително това, ако не се преживее. Така, може би, най-популярно казано, става един огнен сумрак, рязко се понижава температурата, задухва един прохладен вятър и това създава една супер мистична атмосфера. Там, където аз бях, между другото, имаше изключително много хора, които се бяха подредили. Всеки намерил някой с стъкълце от бирена бутилка, друг намерил заварачно стъкло, трети успял все пак да се снабди с тези прословути очила за слънчеви затъмнения, които според хората са били свършили още 4-5 дни преди самото събитие. Е било изключително трудно човек да се снабди с такива очилата. Всички тези наблюдатели, астрономи се бяха събрали, унемяха. Те буквално унемяха в момента, в който Луната застана точно между Слънцето и Земята и закри почти изцяло слънчевия диск. Появи се невероятен огнен ореол, но предлагам всъщност да чуем впечатленията на хората, тъй като те са най-ценни, а аз успях да говоря с тях точно в тези първи минути, но само преди това за секунди, погледнете това зад мен. Това всъщност е една от основните магистрали в Испания, тази, която свързва Сарагоса и Барселона. Изключително тежък трафик в този момент. Вероятно всички тези 6 милиона души в момента се опитват да стигнат до домовете си. Връщам се обаче към затъмнението. Нека да чуем хората какво преживяха.
3: Малко преди залез в най-голямата жега по хълмовете около градовете Бургос и Сория, хората се взираха към небето. Слънцето бавно потъваше под силуета на луната, за да настъпи най-впечатляващият момент – пълно слънчево затъмнение. Минута и половина, която се усещаше като цяла вечност. Всички бяха затаили дъх и просто гледаха деликатния огнен ореол ниско над хоризонта.
4: Времето беше с нас. Хареса ми
5: много.
4: Има
5: ли нещо магическо в този момент?
4: Винаги.
6: Това ми беше първото слънчево затъмнение. Почувствах се много яко.
7: Това ми е трето или четвърто пълно слънчево затъмнение и всеки път чувството е все едно за първи път го виждам.
8: Усетих магията на космоса. Усеща човек колко е малък и колко е огромен и красив космоса.
3: Някои усещаха магията на затъмнението за първи път. За други танцът на луната върху слънчевия диск е пореден, но все така вълнуващ.
9: Пълната фаза беше страхотна. Имам интересна новина за хората, които вярват в глупости. Земята е кръгла, луната също и слънцето също.
10: Наистина, усещането е нещо ново, нещо, което трябва да се живее.
3: Групата български астрономи и астрофизици не скриха, че дори научното хладнокръвие не може да потуши тръпката при подобен впечатляващ феномен.
11: Всичко се случи много бързо и понеже в една част от времето аз бях заета да гледам числата на фотоапарата, в момента в който вече се успокоихме и почваме да снимаме свободно, дигнах глава и беше просто невероятна гледка.
12: При нас се смесват емоционалната страна на преживяното и факта, че трябва да си свършим работата по време на затъмнение, но завиждам на всички, които могат да му се насладят просто като небесно шоу, без да имат определени професионални задачи за изпълнение. Когато успяхме да видим какво сме направили, има момент на задоволство. Предполагам, че когато видим кадрите вече на компютър, когато ги обработим и получим някакви резултати, тази емоция става още по-силна.
11: Беше невероятно. Освен, че трябваше да си свършим задачата, тя беше така подбрана, че да можем като новобранци да погледнем максимално много към Слънцето, така че имах възможността да си наблюдавам хубаво пълното затъмнение, така че съм доста доволна.
13: При мен това е второто затъмнение, което наблюдавам. Но този път пък ентусиазма беше още по-голям, тъй като за първи път снимаме и с модерни камери. Нали, за първи път имаме възможността да докараме техника, лаптопи, компютри, камери по суша. И наистина това беше ново изживяване за всички, за целия екип.
3: Повечето от всички тези хора вече се готвят за следващото такова явление. През 2027 година на 2 август пълната фаза ще продължи до 6 минути. Очаква се затъмнението на века да направи невероятен фурор в Египет.
0: Да, Ники Василковски до година сигурно ще е там. А време е за реклама, след нея новините в 9.
14: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, с новините е малко след 9. Аз съм Мина Илиева. След час съдът в Пловдив се събира, за да реши дали да освободи двете момичета от групата, обвинена за смъртта на 37-годишния Георги Кузев. След като на първа инстанция всичките петима тинейджери бяха оставени в ареста, адвокатите на момичетата обжалваха. Паралелно с заседанието пред съдебната палата е насрочен и протест на близки и познати на убития Георги в подкрепа на семейството му и с искане за справедливост. А пред камерата на Нова от общинската охрана в Пловдив обясниха, че са засилили наблюдението на всички критични места в града.
1: Това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори си сътрудничим. Не говорим само за Младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
0: Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин.
2: При проверката е спран скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества. Има трева, амфетамини и кокаин. Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите и предстоят установяване на други съпричастни лица и процесуални следствени действия.
3: Тя знаела ли, че детето в този момент се намира на такова място с наркотици в автомобила?
2: Според нея не.
0: Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично, това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било прибито в дома си. Задържан по случая е бащата на момчето. Той е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина мъжът може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Очаква се към 11 часа централата напълно да спре да захранва националната енергийна система. Не е ясно кога централата ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители и обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват, цитирам, пълен контрол върху Ормузкия проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяна на блокадата не променят ситуацията, обяви ФЕКС, новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Накрая на емисията милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Днешният ден слага край на опасно горещото време. Очаква ни захлаждане. Никол Станкулова ще ни каже още. Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават. В северна България ще превали още в часовете преди обяд. Грамотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще остане предимно слънчево. Сумерен североизточен вятър ще нахлува и по-студен въздух, като днес максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода от 25 до 27. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица ще е предимно слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се повишат. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Виктория Ангелова донесе много радост за България. Тя стана световен шампион на троен скок при девойките. Казват за нея, че е дете чудо, което носи спорта в кръвта си. Тя и в буквалния смисъл е дете на спортисти. Очевидно изключително талантлива, очевидно с много успехи, които и предстоят и от тук нататък. Имаме възможност сега да разговаряме с нея, така че, Виктория, казвам ви добро утро и ви поздравявам за този изключителен успех. Не знам, кажете това дете чудо като определение за вас, харесва ли ви, приемате ли го?
1: Щом хората са го сложили така, нека да е, мен ми харесва.
0: Да. Разкажете ни за това състезание. То не е много случайно това дете чудо. Аз слушах вашия треньор, който каза, това момиче започна сериозно да работи на 10 януари, на моя рожден ден. Има 5 състезания като троен скок, тренировки такива, които да й дадат ниво, че да печели европейски и световни. Толкова много наброи и продължителни във времето няма. Затова кажете как го правите, при положение, че в случая сега с състезанието е имало и така сериозен насрещен вятър.
1: Ами всъщност за тренировките те просто си идваха от само себе си, получаваха се още дори в началото. Той също беше учуден, когато започнах да го практикувам на тренировка троен скок. Те се получаваха още в началото, дори да не съм имала много време за практикуването на такъв тип упражнения. Те се получаваха, а пък за самото състезание... То тръгна доста неприятно за мен, беше много трудно. Имаше много силен насрещен вятър, който играе доста лоша роля всъщност. Но въпреки него успях в последния опит да грабна първото място, въпреки лошото време всъщност.
0: Това означава ли, че и психиката много ви е помогнала в този момент, щом това трудно начало не ви е... смачкало, демотивирало, не ви е попречило? Спокойна ли бях?
1: Всъщност да. Ами да, малко в началото се бях демотивирала, като виждах колко не е окей вървят резултатите. Чудих се защо, но някак си успях да психически да се събера и в последния опит да изпреваря моите конкурентки.
0: Да, и въпреки вятъра. Баща, бивш баскетболен национал, майка бивша спринтьорка, тя ли всъщност, кой всъщност ви насочи към леката атлетика? И чудех се вчера, докато се подготвях за разговора, във вашето семейство, кой е спорта фаворит всъщност при това положение?
1: Ами, спорта фаворит беше баскетбол, но сега след тези успехи, може би, вече е леката атлетика. Но инициатора да се запиша за лека атлетика по-скоро беше тате. Той искаше да почна първо лека атлетика, за да мога след това да се ориентирам към волейбол, понеже аз съм доста висока. Да. А пък леката атлетика е основа на всеки един спорт. Така той ме записа да тренирам, но всъщност много ми хареса и не продължих с други спортове, ами си останах там.
0: Вие тренирате в Атина, нали така? Това означава ли, че постоянно живеете там или пътувате често за такива по-дълги цикли на тренировки или как въобще?
1: Ами, в началото идеята беше да пътуваме по-често за повече тренировки, но в последствие решихме, че по-лесно ще бъде да се преместиме там и сега целогодишно почти живея в Гърция.
0: Училище?
1: Училище съм на самостоятелна форма на обучение. Аз уча в Национална търговско банкова гимназия, имам още 2 години и смятам там да остана, харесва ми. Трудно е, със сигурност е трудно, но някак си, щом има желание, има и начин, успявам. Малко, когато изпитите наближават, е малко по-напрегнато за мене, но овладявам ситуацията и успявам.
0: Освен със спорта, с какво още си представяте бъдещето? Казвате икономическа специалност в търговско-банковата гимназия или е рано за това и още нямате отговор на този въпрос? Какво още?
1: Не знам, не съм го мислила. Да, със сигурност ще се възползвам от всички знания, които съм натрупала до сега в тази гимназия. Да, ще го имам като план Б, нещо свързано с икономически специалности, да уча за по-нататък, но сега не го мисля.
0: Рано е още. В момента почивате си или все пак, да, почивка, ваканция, така
1: да. Да, малко ваканция. Този сезон беше доста дълъг за мен. До сега никога не съм имала такава продължителност на състезанията. Винаги съм свършила сезонът до средата на юли. Този път имах още един месец за трениране и състезания и сега най-накрая стана време за почивка.
0: Ами, Виктория, много ви благодаря. Ползотворна почивка ви пожелавам. Нови успехи, разбира се. Благодаря от сърце и за така щастливите емоции. И до нови срещи.
1: И аз благодаря.
2: И аз благодаря.
0: Сега реклама.

0: След минути започва протест пред съда в Пловдив след жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев. В 10 часа, за 10 часа е насрочено заседанието пък на апелативния съд, който ще гледа изменение евентуално на мерките на двете момичета от групата. Знаете, само момичетата от задържаните петима души общо обжалват мерките си за неотклонение. Протеста, който се събира в този момент, какво иска да каже всъщност, защо е, с каква цел и има ли вероятност момичетата да излязат на свобода или с по-леки мерки за неотклонение. Благо и Бекриев включваме с тези въпроси. Здравей, Благо!
1: Здравейте от Пловдив. Пространството пред съдебната палата в града вече се изпълни с множество граждани, дошли тук, за да подкрепят близките на убития Георги. В момента тече и подписка, която можете да видите. Хората се нареждат, за да подкрепят и нея. Подписка за изменение на наказанията за непълнолетни лица. Виждате, тук има много млади хора. Виждам и майки с детски колички, които се включиха в този протест. До нас и съседи на убития мъж от град Кричим, които също дойдоха пред съдебната палата. Здравейте, Кричима е в траур.
2: Здравейте, така е. Несъмнено.
1: Тук сте днес, за да настоявате за какво?
2: За справедливост, за хуманност, за човещина. Казах го пред всички медии. За справедлив процес. Никое човешко същество не заслужава това. Искаме демокрация, свобода искаме, европейци да се почувстваме, а всичко това, което се случва,

0: се връщаме в, не знам, по-зле от варвари, изрущина.
1: Вие сте един от организаторите на протеста. Какви са конкретните ви искания? Здравейте!
2: Исканията са ни, както на всеки българин в момента, за един справедлив процес, за едни адекватни присъди, защото толерантността към извършителите, които са деца действително, защото са под 18 години, не следва да се приема като смекчаващо вината обстоятелство, тъй като виждаме, че самия начин на извършване на престъплението е изключително брутален и обществото не трябва да остава толерантно към този факт, че извършителите са деца. Тук съм като майка, тук съм и като адвокат, така че мога спокойно да изразя своето становище. Не искам да съм нито на страната на родителите на жертви, загинали по подобен начин, нито да съм от страната на родителите, които сега се срамуват от деянието на своите деца. Тук съм да изразя своята нетърпимост и надежда, че има справедливост.
1: Тук до нас виждам, че има и учител, който е преподавател в строителния техникум. Вие как се обяснявате като учител тази агресия сред децата? Защото те са деца. Някои от участниците в тази група са на 14 години.
3: Жалкото е, че наистина са деца. Тежко е престъплението, което са извършили. Как си го обяснявам? Това е недостатъчния контакт както между учители и ученици, така и между учители, ученици и родители, както и социалните институции, за съжаление. Но ние искаме справедливост за Георги и съответно ще внесем и петиция, която да има промяна в закона за извършване на тежките престъпления от лица, които не са пълнолетни.
1: Други организатори на протеста също е до нас. Какви конкретно искания имате и какви конкретни са предложенията, които правите за промени в наказателния кодекс след този случай?
4: Очакванията са ни тук днес пред съдебната палата закона да срещне справедливостта. Искаме справедлив процес, искаме справедливост за Георги. На първо място всички, които са били замесени в това зверство, да бъдат изправени пред Темида. На второ място искаме максималните присъди. Но тъй като считаме, че за това, което те са извършили, не е достатъчно, както виждате, хората подкрепят нашата петиция.
1: С която предлагате законодателни промени. Какви конкретно промени предлагате?
4: Увеличаване на максималните наказания по наказателния кодекс, предвидени за непълнолетни. Недопустимо е тези лица да излезнат след 3-3,5 години и да бъдат част от нашето общество. Трябва да бъдем нетърпими към всякаква проява на агресия от страна на непълнолетните. Както каза учителката, тук се къса връзката между семейство, училище и общество. Това не е.
1: Благодаря ви. Виждате колко много хора още пристигат тук пред съдебната палата. Точно в 10 часа е насрочено и делото в апелативния съд. Процесът се организира по искане на две от момичетата, които поискаха промяна на мерките им, а именно да излязат на свобода.
5: Благодаря на Благоя Бекриев. Той остава там, за да проследи и протеста, и заседанието, и решението на съда на финала. Сме минали, така че това е една от темите, които следим.
6: Очакваме от Благой какво ще бъде решението на съда. Извън това, заради ниските нива на река Дунав, спира и втория реактор на атомната електроцентрала Черна вода в Румъния. Очаква се към 11 напълно да бъде прекратено подаването на електричество и неговата работа.
5: Разбирам, че днес очакваме новина и по отношение на Евровизия в 11.
6: Оставих я за край. Града. В 11 очакваме да разберем кой град, София или Бургас, ще поеме домакинството на Евровизия до година.
5: Ти за кой град си? За София или за Бургас?
6: Аз съм пристрастна, тъй като съм от Бургас, ще кажа категорично, нека домакинството да бъде прието от този град. Много красив, морски.
5: Добре, тогава за да има паритет, аз ще кажа София и утре ще видим кой ще празнува. Приятен ден ви пожелаваме. До утре!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg.

0: 4 звезди хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Дядо, обичам те!
10: Какво?
9: Казах, обичам те!
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Мова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Съдът в Пловдив решава дали да освободи двете момичета от групата, обвинена за смъртта на 37-годишния Георги Кузев, след като на първа инстанция всичките петима тинейджери бяха оставени в ареста, адвокатите на момичетата обжалваха. Паралелно с заседанието пред съдебната палата се събра протест на близки и познати на убития Георги в подкрепа на семейството му и с искане за справедливост. Пред камерата на Нова от общинската охрана в Пловдив обясниха, че са засилили наблюдението на всички критични места в града. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било пребито в дома си. Задържан по случая е бащата на момчето. Той е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина, мъжът може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Очаква се към 11 часа централата напълно да спре да захранва националната енергийна система. Не е ясно кога централата ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват, цитирам, пълен контрол върху Ормузкия проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. И накрая към времето, което ни очаква, днес от северо-исток у нас ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: GiftTube.
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: GiftTube.
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: GiftTube.
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02 439 31 31.

0: вече ти се бе.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес още от сутринта от север облаците се увеличиха и до обяд в северна България ще превали. След обед гръмотевични бури очакваме в югозападната част на страната, докато на изток ще е слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще са от 29 до 35 градуса. В петък и събота над нашата страна ще е облачно, но почти без валежи. Все още ще духа умерена по Черноморието силен североизточен вятър. Температурите трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица вече ще е предимно слънчево. Такова време ни очаква, останете с нас.
1: Събуди се!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027 година. Това обяви генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Избраният град трябваше да бъде обявен в края на юли, но БНТ заявиха, че оценката продължава, а от общините са поискани допълнителни разяснения. Общо 4 български града заявиха желанието си да бъдат домакини на 71-то издание на песенния конкурс. След отпадането на Пловдив и Варна, в надпреварата останаха София и Бургас. България получи правото да организира конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се през май до година форумът да привлече хиляди туристи, журналисти и почитатели от десетки държави. Съдът в Пловдив решава дали да освободи двете момичета от групата, обвинена за смъртта на 37-годишния Георги Кузев. След като на първа инстанция всичките петима тинейджери бяха оставени в ареста, адвокатите на момичетата обжалваха. Паралелно с заседанието пред съдебната палата се събра протест на близки и познати на убития Георги в подкрепа на семейството му и с искане за справедливост. А пред камерата на Нова от общинската охрана в Пловдив обясниха, че са засилили наблюдението на всички критични места в града. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било пребито в дома си. Задържан по случая е пастрокът на момчето. Той е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина мъжът може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога централата ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват, цитирам, пълен контрол върху Ормузкия проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургос залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. И на финала, какво време ни очаква? Днес от северо-исток у нас ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони на страната. Останете с Радио Нова Нюс. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
2: За морето!
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: GiftTube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: GiftTube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: GiftTube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
8: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филари моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци, професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 3.

Решението е ясно. Евровизия отива в Бургас. След оспорвана битка, градът беше избран за домакин на грандиозния песенен конкурс. След решението ще бъдем наживо от София и Бургас. Показваме ви залата, която ще стане арена на полуфиналите и на големия финал през май 2027. Двете момичета, обвинени за убийството в Пловдив, поискаха да излязат от ареста. Какво реши съда? Критично остава състоянието на 5-годишното дете, което беше пребито в дома си. Какво се знае за семейството и имало ли е предишни сигнали?

0: На 13 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. София или Бургас, край на голямото чакане и залози, градът, който е избран за домакин на следващата Евровизия, вече е ясен и така Бургас ще се превърне в арена за едно от най-мащабните събития, които някога са се организирали у нас. Делегации от няколко държави, хиляди туристи от цяла Европа, полуфинал и финал, всичко това предстои да се случи след феноменалната победа на Дара и Бангаранга в Виена тази пролет. За всичко това включваме сега нашите репортери. Първо към Ерик Борозенков и официалното обявяване на града домакин. Ерик.
1: Добър ден. Три месеца след големия финал на Евровизия, на който Дара спечели голямата награда, както и България, стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса. Морският град ще посрещне най-голямото песенно европейско състезание през май месец следващата година, като големите дати са 11 и 13 май, а големият финал ще се проведе на 13 май. Международна оценителна комисия е дала преднина на Бургас, но не стана ясно защо именно София изгуби тази битка, след като в началото несъмнено беше ясно, че именно тук ще се проведе Евровизия. Но повече ви разказваме сега.
2: След дълго чакане от БНТ обявиха финалното решение за домакинството на Евровизия.
3: Бургас е избран за град домакин на Евровизия 2027 година. Конкурсът ще се състои през май, но всъщност от утре имаме много работа съвместно заедно.
2: Ясни са и датите, в които ще се проведат най-мащабните събития.
3: Двата полуфинала на Евровизия ще се състоят съответно на 11 май и на 13 май. Традиционно финалът на Евровизия е в събота. Финалът на Евровизия 2027 година ще се състои на 15 май в събота в град Бургас.
4: За Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027 година. Искам да благодаря на БНТ, на EBU за уникалния шанс да Бургас и региона около Бургас да представи красотите на България чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, да почувстват България и съм убеден, че ще дадем всички сили от себе си, така че да се представим на високо ниво. Една от локациите на самия бряг на морето, в морската градина, в близост до морския бряг. Там ще започнат събитията, в самия център на града. Въобще ще представим българското Черноморие и територията около Бургас по максимално атрактивен и прекрасен начин.
2: Пред камерите, обществената телевизия и кметът на Бургас подписаха договора, с който градът официално пое домакинството на грандиозния песенен конкурс.
4: Успех! Да си пожелаем взаимен успех.
3: Да си пожелаем взаимен успех.
4: Вече сме в един отбор.
2: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Първоначално в надпреварата за домакинство се включиха 4 града – София, Пловдив, Варна и Бургас. До финална селекция стигнаха София и Бургас. Победителят вече е ясен. Изискванията за домакинство са изключително високи и сериозни. Само към залата условието е сцената да е широка 10 на 15 метра и висока 18 метра. Трябва да има място за 11 000 души публика, както и за близо 1000 журналисти, а самия град трябва да може да осигури 3000 хотелски стаи само за делегациите с участници. Отделно е публиката от цял свят. А как Бургас приемат голямата новина и с какво градът спечели? Нашият кореспондент Цеца Алексова е пред залата, която ще стане домакин. Цеца, здравей!
5: Здравей, Невена, не прета вътре в залата съм, за да могат нашите зрители да придобият една реална представа за това къде следващия май месец ще започне и Евровизия, и тук на 15 май ще бъде финалът. Това е зала Арена. Ето там в дъното, където сега оператора ще ви покаже, по предварителен сценарий ще бъде монтирана огромната сцена, на която ще се качат абсолютно всички участници в Евровизия 71-во издание. Самата зала разполага с 15 000 правостоящи места. Има от тях 6300 са заседящи. Екипът, който работи в залата, вече е категоричен, че тяхната работа буквално започва от следващия ден, защото им предстои изключително много и сериозна работа, която е свързана и с подобряване на акустиката в залата, и с абсолютно всичко, така че да могат да бъдат приети абсолютно всички екипи, които ще участват в 71-то издание на Евровизия, както и хилядите, които ще пристигнат в Бургаски регион, за да наблюдават Евровизия следващия май месец.
6: Благодаря ти, Цеца Алексова, от залата в Бургас, която ще стане домакин на Евровизия. Поздравление за Бургас дойде от столичния кмет Васил Тързия. В социалните мрежи той написа, че Евровизия 2027 е уникален шанс за България. Трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи, написа още той. Антон Станков, бивш правосъден министър, е починал във Военно-медицинска академия в София след кратко боледуване. Информацията е на Националното радио. Станков е юрист, завършил е Софийския университет Климент Охридски. Заемаше поста министър на правосъдието от 2001 до 2005 година в правителството на Симеон Сакскобургготски. Съболезнования на близките. Сега към жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив. Двете момичета от групата, обвинена за смъртта на Георги Кузев, поискаха да бъдат пуснати от ареста. Докато съдът вземаше решение, близки и познати на жертвата се събраха на протест с искане за справедливост и в знак на подкрепа към семейството на убития. Благой Бекрие, включваме с последните новини от там. Здравей!
7: Добър ден от Пловдив. Току-що стана ясно. Двете момичета остават за постоянно в ареста. Това реши апелативния съд в Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Така апелативните магистрати потвърдиха определението на окръжния съд, с което им е наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Както двете момичета, така и останалите три момчета, които днес не обжалваха, остават в ареста до започване на същинското дело. Срещу тях е повдигнато обвинение за тежко умишлено убийство, извършено по хулигански подбуди. А по-рано пред съдебната палата се събраха стотици граждани с искане за справедлив и обективен процес, както и за най-тежкото наказание за извършителите на това престъпление. Хората обикаляха и около съдебната палата и скандираха, цитирам, мафия до животен затвор. Все още голяма част от протестиращите се намират и пред съдебната зала. Ето и още подробности. Още преди началото на заседанието на съда, близки и съседи на Георги Кузев се събраха на протест.
8: Агресията, жестокостта, безскрупулност, всичко лошо, отрицателно, което може да се каже, аз го видях в тия нечовеци. Бруталност. Настояваме за справедливост и за правда. Последната милост, която може да получи Георги, е справедлив процес, а с този отживял наказателен кодекс, който няма никакъв възпиращ ефект в момента, не знам това как ще се случи. Трябва да бъде актуализиран.
7: Събралите се хора започнаха да събират подписи за законови промени в наказателния кодекс за непълнолетни лица, които извършват тежки престъпления.
9: Такива млади хора да са способни на такова нещо да извършат. Не знам, като пораснат, на какви други неща са други могат да извършат. Според мен лично трябва да си остана в затвора. Просто това е, не знам, това е тотално потъпкване на един човек, на неговото достоинство, на неговите права.
7: В съда дойдоха и родителите на едно от задържаните момичета, за да го защитават лично. Защо поискахте промени на мерките? С какъв мотив?
10: Нека да се произнесе възрастният съд.
7: Каква мярка поискахте?
10: Олека. Мотивите са ми, че са на лице всички законови изисквания, за да бъде взета най-тежката мярка спрямо тях. Случай изключителен, има опасност обвиняемите да се укрият, ако спрямо тях бъде взета да извършат престъпление. Да, представили сме нови доказателства.
11: От общинска охрана в Пловдив заявиха пред камерата на Нова, че са засилили наблюдението на рисковите места в града.
12: Това, което предприемаме са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори сътрудничим. Не говорим само за Младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
11: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов, черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене, е било пребито в дома си, задържан по случая мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие на детето. Биляна Борисова ще ни разкаже какво успя да научи. Биляна.
13: Здравейте, аз се намирам в Ботевградското село Новачене. Ето в тази къща е живеело 5-годишното дете заедно с майка си. Оказва се, че мъжът, който го е прибил, не е негов биологичен баща. Майката е живеела с него на семейни начала и имат заедно две деца. Общо майката има 4, едно от които е 5-годишното дете. Имаме информация, че през средата на месец юни момченцето е било заведено от баба си в Монтанската болница отново след побой. От тогава какви мерки са взели институциите тук в Ботевград за закрила на детето, до този момент нямаме информация, защото от закрила на детето в Ботевград отказват да говорят. Детето обаче остава в болница Пирогов, в отделението по детска реанимация. Към момента е в критично състояние на апаратна вентилация и в медикаментозна кома.
14: По първоначална информация, във вторник около 5 часа сутринта 24-годишния Георги е засечен на камери да води босо 5-годишното дете към местност близо до Ботевградското село Новачене.
15: Такива са слуховете, че трябвало да го заплашва с кучета. Това да го научаваме от жители на селото. Доколкото разбрах, било се напиквало, за да го сплаши по този начин да не се напиква.
14: Бабата на детето разказва, че във вторник около обяд Георги се обадил, обяснила къде са с детето и да отидат да го приберат.
16: Някакъв мъж тук в един голем трап. И веднъж се отива майка му, реве, слиза той от трап и го изкарва.
13: А Георги, какво обясни, какво е направил?
16: Ами вика, че без диска го е бутнал, така вика на полицията.
14: Местните разказват, че Георги и майката на момчето са употребявали наркотици. Чули са, че и друг път мъжът е посягал на 5-годишното момче.
17: Бил е бито няколко пъти и майката си мълчала, защото и тя използва дрога.
14: Лекарите приели детето, не сдържали сълзите си.
18: Ние всички бяхме много потресени, 5-годишно детенце в сомнолентно, нереагиращо състояние. Екипа бяхме повече жени, като майки, баби. Малко емоционално така подходихме към ситуацията.
14: Детето е откарано от Монтана към София с въздушна линейка. В момента се борят за живота му в детската реанимация на Пирогов. Мъжът, който е нанесъл побоя, е задържан.
17: Това не е човек. Това заслужава да се остане в затвора, да понася и той тези същите неща, които ги е понасял детенцето.
14: За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Преди минути случая коментира социалния министър Наталия Ефремова. Тя обяви, че започва работа с семейството.
19: Случая в Монтана е една поредна трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка с здравословния проблем на детето. Ще се работи с семейството, с майката. Ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и съответно и работа с семейството, за да се прекратят подобни практики.
0: Част от Мото Делта планера, който вчера самокатастрофира в морето между Равда и Несебър, все още е на морското дъно. При инцидента загина 56-годишен мъж, който се е возил. В реанимацията на Бургаската болница е 71-годишният собственик на планера с опасност за живота. Пред камерата на Нова застана мъж, който години наред е подавал сигнали за летящата самоделна машина.
5: Гичо Ковачев е собственик на лицензирано училище за обучение на пилоти-любители. През годините е подавал много сигнали конкретно за този мото Делта Планер. Последният бил от преди 10 дни.
20: Видях летателния апарат, кръжеше над Несевър, ниско над покривите. В същото време имах самолет с начинаеш пилот, който прави първи самостоятелни полети в района. Това ме притисни и позвоних на Център за полетна информация, откъдето ми отговориха, че ще информират ГДГВА. След което позвоних на телефон 112 и парадоксалното беше, че на следващия ден въпросният пилот ме намери.
5: Според експерта, машината дори не е мото Делта Планер.
20: Представлява алуминиева конструкция, монтирана върху две лодки, според инспекторите завързана с канап. Представлява един двигател, който съм виждал как Колю запуска, въртейки перката на ръка. След това заобикаля леко потеглящото хвърчило, вътре вече е настанен пътника. Той се качва в движение и отлитат.
5: Според неофициална информация, за 10 минути полет се плащали по 50 евро, въпреки че 71-годишният собственик не е имал лиценз за управление.
21: Вече имаме категорично потвърждение на обстоятелството, че по отношение на водача на летателното средство не е издадено удостоверение за летателна правоспособност.
20: По принцип, за да излиташ от море, аз съм притежавал амфибия, трябва да имаш лиценз освен за пилот, трябва да имаш капитанско право до 40 брутто регистр тона.
5: За новините на Нова, Цеца Алексова.
6: Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Очаква се към 11 часа централата напълно да спре да захранва националната енергийна система. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургус залезът беше безоблачен, на небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Там беше и Николай Василковски. Ники.
22: Здравейте от слънчева Испания. Трудно мога да опиша какво преживяхме с нощи около 8.30 местно време. Хората разказват, че това е небесно зрелище, че е космически феномен. Да, действително беше много вълнуващо, дори и за мен, който за първи път наблюдавам нещо подобно. Ще се върна на впечатленията след секунди. Искам да ви обърна внимание към това, което виждаме отзад. Това е магистралата от Сарагоса към Барселона, една от основните в страната. В момента трафикът е изключително интензивен и се очаква да бъде така през целия ден. Тоест всички тези около 6 милиона души, които наблюдаваха пълното слънчево затъмнение, в момента се прибират към вкъщи, към автогари, към гари, към летища. С това са свързани основните притеснения на испанските власти от критични ситуации по пътищата. Дано не се случи най-лошото. Разбира се, връщам се сега обаче към красивата страна на слънчевото затъмнение. Какво казаха хората, с които разговарях точно в минутите, когато слънцето беше почти изцяло закрито от луната? Нека да чуем сега.
23: Малко преди залез в най-голямата жега по хълмовете около градовете Бургус и Сория, хората се взираха към небето. Слънцето бавно потъваше под силуета на луната, за да настъпи най-впечатляващият момент – пълно слънчево затъмнение.
24: Това ми е трето или четвърто пълно слънчево затъмнение и всеки път чувството е все едно за първи път го виждам.
25: Усеща човек колко е малък и колко е огромен и красив космоса.
23: Групата български астрономи и астрофизици не скриха, че дори научното хладнокръвие не може да потуши тръпката при подобен впечатляващ феномен.
26: Завиждам на всички, които могат да му се насладят просто като небесно шоу, без да имат определени професионални задачи за изпълнение.
23: Повечето от всички тези хора вече се готвят за следващото такова явление. През 2027 година на 2 август пълната фаза ще продължи до 6 минути. Очаква се затъмнението на века да направи невероятен фурор в Египет.
0: Такива са новините до този час. Сега спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. С три гола аванс след първия двубой ЦСКА посреща Макаби Тел Авив, матч реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Краен успех осигурява на червените европейско участие до края на годината. Единствената въпросителна пред треньора Христо Янев е дали ще може да използва аржентинския защитник Анжело Мартино.
1: Ние започваме тези два матча с ясната цел, че трябва да бъдем добри както игра, така и като резултат, за да имаме нормални шансове и реални за да продължим напред. В момента това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме онова, което трябва да свършим на терена.
2: Междувременно отборът на Макаби Тел Авив пристигна в София, където наставникът на гостите Кени Милър даде официална пресконференция, на която сподели очакванията си за утрешния реванш, в който бившият шотландски национал ще може да разчита и на две от звездите си, Рой Ревиво и Саид Абу Фархи, чието бъдеще е свързвано с изходящ трансфер от израелския Грант.
0: Ревиво и Фахри пътуваха с нас и са на разположение да играят. Осъзнаваме, че задачата е трудна, но не и абсолютно невъзможна. Ще излезем с стремеж, ще вкараме и да победим.
2: Матчът реванш между ЦСКА и Макаби Тел Авив е утре от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде излъчен пряко в ефира на Диема Спорт.
0: В същото време потенциалният съперник на ЦСКА в плейофите на Лига Европа Офи Крит спечели Суперкупата на Гърция. В драматичен двубой завърши от 2 на 2 в редовното време и решен с Дуспи. Носителят на купата на страната победи шампиона АЕК, който пък ще е противник на Левски, спор за място в основната фаза на шампионската лига. Тимът от Атина стигна до изравняване в края на редовното време, но при изпълненията на Дуспи Барнабаш Варга направи решаващ пропуск и с 5 на 4 точни изстрела от бялата точка Офи спечели едва третия значим трофей в своята история. А Пари Сен-Жермен затвърди превъзходството си на Стария континент с триумф в матча за Суперкупата на Европа срещу Астън Вила.
3: Френския Грант се превърна в едва третия отбор в историята след Реал Мадрид и Милан, който успява да спечели трофея за Суперкупата в два поредни сезона. Двобоя срещу победителя в Лига Европа Астън Вила се игра в Залцбург, а Хвича Кварцхелия даде аванс на парижани в средата на първото полувреме. Вила обаче отговори с изравнителен гол.

0: на един от обещаващите таланти в английския футбол, Брайан Маджо. 17-годишният нападател трябваше да чака 212 дни за своя дебют след преминаването си от Мец през зимата заради забраната на FIFA за международни трансфери на футболисти не навършили 18. Той вече има 4 гола за националния отбор на трите лъва под 17 и започна с попадение кариерата си за Астън Вила. Трофея обаче отиде при Пари Сен Жермен. Дезире Дуе отбеляза гол след час игра, който първо беше отменен заради засада, а по-късно признат след намеса на ВАР. Съдия на двубоя беше сомалийския рефер Омар Артан, който трябваше да ръководи мачове от световното първенство, но не получи виза за Съединените американски щати.
1: С амбиция за призово класиране Габриела Петрова и Александра Начева очакват финала в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Спорът за отличията е тази вечер. Всички новини преди над преварата ще научим от пратери Кранова Валерия Видева.
2: Мотивирани от бронзовия медал на Божидар Сарабоюкова в скока на дължина при мъжете, две българки ще се опитат да намерят мястото си сред най-добрите атлетки на Стария континент в тройния скок при дамите. 12 години след първия си европейски финал на открито, Габриела Петрова е устремена да подобри личното си постижение за сезона от 14 метра и 37 сантиметра.
3: Видяхме кои са грешките. Надявам се в финала да се опита да ги отстрани по възможно най-добрия начин. И ако се умее да го направи това нещо, аз очаквам един приличен резултат.
2: През зимния сезон Александра Начева се нареди в топ 8 на световното първенство в зала, а сега нейният треньор Стойко Цонов признава, че световната шампионка за девойки под 20 години от 2018 се намира в превъзходна форма.
4: Постоянно си се надява, че от някъде ще изкочи нещо. Нали? Тя ще усети движенията и ще се получи големи опит и изтърва някои такива малки неща в техническо отношение. Надявам се, нали, сега да я притръпнала с тия три опита да се е свалили на земята и да направи перфектни опит, може би, на живота си.
1: Най-финалната спортната емисия. Аз желая хубав следовател.

Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават и след обед в Северна България, както и в югозападните райони, е възможно да превали. Грамотевични бури очакваме на югозапад, докато на изток ще остане предимно слънчево. С умерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури днес ще достигат от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода е между 25 и 27. В планините денят започна със слънце, но и там ще се заоблачи. Така в следобедните и вечерните часове се очакват грамотевични бури, по-интензивни в Рил-Родопския масив. Температурите ще се понижат и по най-високите върхове те ще достигат от 10 до 15 градуса. В дните до края на седмицата от север към Балканите и нашата страна ще продължи да се пренася по-хладен въздух и температурите ще бъдат около и дори по-ниски от обичайните за август. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерен, а по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето ще е слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се покачват. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Домът не е просто място. То е магия.
2: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027 и ще се превърне в арена на едно от най-мащабните събития, които някога са организирани в България. През май страната ни ще посрещне делегации от няколко държави и хиляди туристи. Страната ни получи правото да организира конкурса след победата на Дара и Бангаранга във Виена. Първоначално в надпреварата за домакинството се включиха 4 града – София, Пловдив, Варна и Бургас, а до финалната селекция стигнаха София и Бургас. Двата полуфинала на песенния конкурс ще бъдат на 11 и 13 май, а финалът ще е на 15 май. Поздравление за Бургас дойде от столичния кмет Васил Терзиев. В социалните мрежи той написа, че Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Към другите теми. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било пребито в дома си. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето. Съдът в Пловдив реши да остави в ареста двете момичета от групата, обвинена за смъртта на 37-годишния Георги Кузев. Решението не подлежи на обжалване. Припомням ви, след като на първа инстанция всичките петима тинейджери бяха оставени в ареста, адвокатите на момичетата обжалваха. Днес, паралелно с заседанието, пред съдебната палата се събра протест на близки и познати на убития Георги в подкрепа на семейството му и с искане за справедливост. А пред камерата на Нова от общинската охрана в Пловдив обясниха, че са засилили наблюдението на всички критични места в града. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин. Продължава битката с пожара край ямболското село Камен връх. През изминалата нощ дежурни екипи са следили за тлещи огнища, а днес действията на терен продължават. Пожарът е обхванал площ около 1600 декара. Два от фронтовете са овладени, по третия в посока селата Поляна и Денница се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На място са екипи от Ямбол, Бургас и Сливен. Тъй като се очаква да има силен вятър, пожарът все още не може да бъде обявен за напълно овладян. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Япония протестира срещу посещението на руския президент Владимир Путин на оспорваните Курилски острови. Руските държавни медии съобщиха, че той е посетил и Туруп, един от 4-те острова в Курилския архипелаг, върху които претендират както Москва, така и Токио. Според японския външен министър, островите са, цитирам, по своята същност японска територия, както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право. Двете страни са в спор за Курилските острови от десетилетия И това е основната причина, поради която Москва и Токио така и не са подписали мирен договор след Втората световна война. И на финала към времето. Днес от северо-исток у нас ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значително купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали на отделни места в източните и централните северни райони. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Преди много години в една далечна галактика. Така през 1977 година започва една космическа приказка, която завладява целия свят и до ден днешен продължава да вълнува почитателите. Добри или лоши, героите на сагата Междузвездни войни остават разпознаваеми и служат като вдъхновение за множество сериали, книги и компютърни игри. Прочутият галактически контрабандист Джаба от планетата Хът е герой, който изниква веднага в съзнанията ни, когато стане въпрос за Междузвездни войни. Зеленият гущереподобен плужек управлява своята престъпна империя от пясъчната планета Татуин, родното място на Дарт Вейдър. Джаба е основният противник на Хан Соло и негов бивш работодател. Той издирва пилота на хилядолетния сокол заради неплатени дългове и дори наема ловци на глави, Боба Фет е един от тях, за да го заловят.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите.
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пах съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че най-известната принцеса в научно-фантастичните филми изглежда прекалено сурова, дори деспотична към хората около себе си, зад хладния й поглед се крие деликатна чувствителност, която успява да изплува на повърхността след срещата й с чаровника Хан Соло. Принцесата Лея Органа е сърцето на бунтовниците, техен лидер и войн, биейки се рамо до рамо с Люк, Чубака и Хан Соло срещу силите на Галактическата империя. Във вените й тече буйната кръв на Анакин Скайуокър и това проличава още в Нова надежда, където не отстъпва на Лорд Вейдър по инат и коравост. С излизането на филма Завръщането на джедаите, актрисата Кери Фишер, изиграла Лея, се превръща в истински секс символ покрай сцените като полугола рупиня на Джаба Хатянина.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Ново Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Черен самурайски шлем. Дълго императорско на метал. Могъща фигура, под която се крие културиста Дейв Праус. Вледеняващ дълбок глас, излязъл от устата на Джеймс Ерл Джонс. Това са само някои от компонентите, които изграждат най-емблематичния образ в Междузвездни войни – Дарт Вейдър. Именно тъмният лорд действа като катализатор за създаването на цяло едно ново поколение филми между 2002 и 2005 година, разказващи за неговото раждане и преминаването му към тъмната страна на силата. Присъедини се към тъмната сила и «Аз съм твоят баща» – това са реплики, произнесени от Вейдър, останали завинаги в историята на киното. Със своето мощно екранно присъствие и добре внедрената в цялостния сюжет роля, вече 50 години Дарт Вейдър ни кара да настръхваме и да оставаме без дъх при всяка негова поява. Ужасени, но същевременно и удивени от този най-любим злодей.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата се София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Делегации от няколко държави, хиляди туристи от цяла Европа, полуфинал и финал. Всичко това предстои да се случи след феноменалната победа на Дара и Банга Ранга във Виена тази пролет. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Поздравление за Бургас дойде от столичния кмет Васил Терзиев. В социалните мрежи той написа, че Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи, написа още Терзиев. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста окончателно двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев. Те обжалваха мерките си за неотклонение. В съда дойдоха и родителите на едно от съдържаните момичета, за да го защитават лично. Прокурор Стефани Черешарова обясни, че според държавното обвинение са изпълнени всички законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемите. Преди началото на съдебното дело започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха и подписка, която е с искане за промени в наказанията за непълнолетни лица. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично, това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село Новачене и е било пребито в дома си. Задържан по случая мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето. Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват пълен контрол върху Хормузския проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Времето. В следобедните часове кратки валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в югозападна България. В останалите райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури от 29 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Силата е това, което дава мощ на джедаите. Тя е щит от енергия, обвиващ всяко живо същество. Тя е в нас и около нас. Силата свързва дори галактиките помежду си. Тези думи могат да звучат глупаво, но произнесени от устата на Оби-Уан Кеноби, те приемат формата на божествена литургия. Образът му първоначално бил изигран от Алек Гинес, който през първите няколко седмици от снимките дори не подозирал, че участва в направата на космически филм с роботи и лазерни оръжия. Дълго време режисьорът Лукас не смел да му признае за същността на тази първа по рода си продукция, страхувайки се, че големият театрален артист ще се откаже моментално, захвърляйки плаща и светлинния меч. В новите епизоди Гинес е сменен от Иън Макгрегор, който също прави незабравимо изпълнение, засенчвайки образа на капризния и мрънкащ Анакин.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro. Софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro. Контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro. Складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Протоколният дроид е един от най-разпознаваемите образи в космическата сага на Джордж Лукас Междузвездни войни. Мултилингвистичната натура на C-3PO и развитото му чувство за самосъхранение, към които могат да се добавят комичната неувереност, неуместните коментари и ярката чувствителност, превръщат този тенекиен герой в свързващото звено между основните персонажи от добрата страна на силата. Нека не забравяме, че това е единственият робот, обожествяван някога от великото племе на Еулоките, без които Люк и компания нямаше да могат да победят имперските орди на планетата Ендор. Има още един персонаж от сагата с огромна популярност и отново с тенекиено сърце. Малкият астродроид може много лесно да се опише, като се върнем малко назад във времето, когато националните пощенски служби на Съединените американски щати, по случай 30 годишния юбилей на Междузвездни войни, разпространяват из цялата страна пощенски кутии с формата на Артодито. Заедно с черната маска на Вейдър, синият робот се превръща в най-знаковия елемент на поредицата. Често приличаван с кухненско кошче за буклук, дроидът допълва своя хуманоиден приятел C-3PO, внасяйки в тази дрънкаща на тенекия комбина липсващите смелост, техническа ловкост и боен дух.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно, с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: При измислянето на името на култовия образ на ходещата топка Косми – Чубака, основният източник на вдъхновение за Лукас е неговото куче. Достигнал ръста на възрастен човек, гигантският маламут свиква да се вози на предната седалка в автомобила на режисьора, в чиято глава се заражда идеята за косматия приятел на Хан Соло Чубака и силната другарска връзка между тях на борда на хилядолетния сокол. Внушителният ръст на Уикито и борбения му дух го превръщат в нежелан противник на всеки имперец. Въпреки това, Чуи е доста добра душа и откликва със самоотверженост и безгранична смелост, когато се налага да помогне на приятел. В лицето на това голямо страховито създание ние откриваме онези добродетели, които ни правят хора. Именно те внасят баланс в тази измислена мрачна вселена, която може да се разглежда като един по-разчупен огледален образ на нашата действителност.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата се София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027. Делегации от няколко държави, хиляди туристи от цяла Европа, полуфинал и финал. Всичко това предстои да се случи след феноменалната победа на Дара и Банга Ранга във Виена тази пролет. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Поздравление за Бургас дойде от столичния кмет Васил Терзиев. В социалните мрежи той написа, че Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи, написал още Терзиев. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста окончателно двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев. Те обжалваха мерките си за неотклонение. В съда дойдоха и родителите на едно от съдържаните момичета, за да го защитават лично. Прокурор Стефани Черешарова обясни, че според държавното обвинение са изпълнени всички законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемите. Преди началото на съдебното дело започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха и подписка, която е с искане за промени в наказанията за непълнолетни лица. Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в Пирогов с черепно-мозъчна травма, остава критично, това съобщиха от спешната болница. Детето живее в Ботевградското село, но обаче не е било прибито в дома си. Задържан по случая е мъжът, с когото майката живее. Това не е първи случай на насилие над детето. Социалното министерство започва работа със семейството, обяви министър Наталия Ефремова. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенното изключване на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват пълен контрол върху Ормузския проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви ФЕКС, новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим в Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Времето. В следобедните часове кратки валежи, придружени от гръмотевици, се очакват в югозападна България. В останалите райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури от 29 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Няма спор. Дори след четирите нови части на Междузвездни войни, проследяващи ярката морална деградация на Анакин и издигането на Дарт Сидиас като император, Люк Скайуокър си остава сърцето на цялата космическа митология и основно задвижващо колело на предстоящите епизоди. Това е единственият персонаж от оригиналните части, който търпи личностно развитие и от наивен тинейджър, израснал сред дюните на Татуин, се превръща в джедай, бунтовник и основен противник на Дарт Вейдър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Има един единствен фактор, който винаги ще разграничава със светлинни години оригиналните три части от новите предистории. Всяко дете, израснало със света от Междузвездни войни от 1977 година до сега, ще даде ясен отговор на въпроса: защо всички продължават да обичат старите филми повече от новите? Отговорът – Хан Соло. Защото всяко дете мечтае да влезе в образа на безстрашния устат пилот на хилядолетния сокол, който препуска като космически каубой между астероидите, гонен от имперските кръстосвачи и изтребители, заедно със своя верен приятел Чубака. Той е единственият положителен герой, който се приближава по характер до имперските злодеи. Той е контрабандист, заклет материалист, женкар и егоист. Но именно тези качества доизграждат уникалния му образ, отделяйки го от еднополюсните персонажи.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Най-красивата промяна е тази, която никой не може да посочи, но всеки забелязва. В Хиоклиник с хиалуронови филори моделираме лицето, за да подчертаем естествената ви красота и хармония. Сега, всяка процедура с филър Теосиал получавате подаръци. Професионална маска и лед терапия за лице. Процедурата е клинично изпитана. Доверете се на опита на лекарите в Хиоклиник. 02-439-31-31.
13: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За феновете на Междузвездни войни, Йода и силата са нещо като синоними. Най-могъщият рисър сред джедаите е и най-древното и невзрачно създание, което със своите 900 години определено е и най-възрастният герой. Йода напомня до някъде странна ГМО кръстоска между жаба, плъх и котка с една доловима щипка хуманоидност. И докато в оригиналните части той е раздвижван от кукловода Франк Оз, шоуто на Мъпетите, в последните 4 филма от предисторията образът на зеления джедай е компютърно генериран чрез CGI технологията. Йода е учителят на Люк и негов втори наставник след Оби-Уан, въвеждайки го в тайните на силата сред джунглите и блатата на планетата Дагоба.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Бургас се готви за най-голямото музикално събитие. След месеци чакане днес официално беше избран градът домакин за Евровизия 2027. В финалната надпревара с София именно Бургас беше посочен за победител. Големите дати са 11 и 13 май, когато ще се проведат двата полуфинала на Евровизия. На 15 май събота ще бъде и финалът. България спечели правото да проведе конкурса след безапелационната победа на Дара и Бангаранга тази пролет в Виена.
1: След дълго чакане от БНТ обявиха финалното решение за домакинството на Евровизия.
2: Бургас е избран за град домакин на Евровизия 2027 година. Конкурсът ще се състои през май, но всъщност от утре имаме много работа съвместно заедно.
1: Ясни са и датите, в които ще се проведат най-мащабните събития.
2: Двата полуфинала на Евровизия ще се състоят съответно на 11 май и на 13 май. Традиционно финалът на Евровизия е в събота. Финалът на Евровизия 2027 година ще се състои на 15 май в събота в град Бургас.
3: За Бургас е чест и привилегия да бъде домакин на Евровизия 2027 година. Искам да благодаря на БНТ, на EBU за уникалния шанс да Бургас и региона около Бургас да представи красотите на България чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, да почувстват България и съм убеден, че ще дадем всички сили от себе си, така че да се представим на високо ниво. Една от локациите на самия бряг на морето, в Морската градина, в близост до Морския бряг. Там ще започнат събитията, в самия център на града. Въобще ще представим българското Черноморие и територията около Бургас по максимално атрактивен и прекрасен начин.
1: Пред камерите, обществената телевизия и кметът на Бургас подписаха договора, с който градът официално пое домакинството на грандиозния песенен конкурс.
3: Успех! Да си пожелаем взаимен успех.
2: Да си пожелаем взаимен успех.
3: Вече сме в един отбор.
1: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Веднага след като стана ясно решението, по главната улица на Бургас зазвуча Бангаранга, а служители в общината излязоха пред сградата и отпразнуваха важното решение.

0: Поздравление за Бургас дойде от столичния кмет Васил Тързиев. В социалните мрежи той написа, че Евровизия 2027 е уникален шанс за България и трябва всички заедно да се възползваме максимално от тази възможност. Ще подкрепим домакинството и ще посрещнем всички гости, които изберат да посетят и София. Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко. От нас зависи, написа още Тързиев. Цялата картина за събитието, което ще привлече десетки милиони погледи към България и ще пренапише фестивалната карта в новините в 19. Социалните служби извеждат останалите три деца, които са живели заедно с 5-годишното момче в Ботевградското село Новачене. Детето се бори за живота си, след като е било пребито от мъжа, с когото майка му живее. При задържането мъжът е бил под въздействието на коктейл от наркотици.
1: Първоначална информация във вторник около 5 сутринта 24-годишния Георги е засечен на камери да води босо 5-годишното дете към местност близо до Ботевградското село Новачене.
2: Такива са слуховете, че трябвало да го заплашва с кучета. Това да го научаваме от жители на селото. Доколкото разбрах, било се напиквало, за да го сплаши по този начин да не се напиква.
1: Бабата на детето разказва, че часове по-късно около обяд Георги се обадил. Казал къде са с детето и да отидат да го приберат.
3: Някакъв мъж тук в един голем трап. И веднъж се отива майка му, реве, слиза този трап и го изкарва.
4: А Георги, какво обясни, какво е направил?
3: Ами вика, че без диска го е бутнал. Така вика на полицията.
1: Часове по-късно майката завежда детето в Монтанската болница. Там лекарите установяват, че той е с тежка черепно-мозъчна травма и счупени ребра.
5: Ние всички бяхме много потресени. 5-годишно детенце в сомнолентно, нереагиращо състояние. Екипа бяхме повече жени, като майки, баби. Малко емоционално така подходихме към ситуацията.
1: От районната прокуратура в Ботевград ще поискат постоянна мярка за държане под стража за мъжа, прибил детето. Той е криминално проявен.
6: Веднага още при задържането му е тестван за употреба на наркотични вещества, като е реагирал на коктейл от такива амфетамини, метамфетамин.
1: Ще се проверява дали детето е било подложено на сексуално посегателство.
6: Очакваме и изготвяне на ключова в случая съдебно-медицинска експертиза, която ще покаже какви са причините и какъв е механизма на причиняване на телесните повреди спрямо малолетното дете.
1: Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи от 3 до 15 години затвор.
7: Това не е човек. Това заслужава да се остане в затвора, да понася и той тези същите неща, които ги е понасял детенцето.
1: За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Малко по-рано реакцията дойде и от социалния министър Наталия Ефремова.
8: Случая в Монтана е една поредна трагедия, на която ставаме свидетели. Бил е свикан в рамките на месец по-рано координационен механизъм. Самосезирали сме се отново във връзка с здравословния проблем на детето. Ще се работи с семейството, с майката, ще се предприемат всички необходими мерки за закрила на децата на първо място и съответно и работа с семейството, за да се прекратят подобни практики.
0: Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин.
9: При проверката е спрян скъп автомобил, водач 39 годишен, като вътре е установено голямо количество разновидности на наркотични вещества. Има трева, амфетамини и кокаин. Уведомени са социалните и отдел закрива на детето, които ще продължат по-нататъчни действия с родителите и предстоят установяване на други съпричастни лица и процесуални следствени действия.
4: Тя знаела ли, че детето в този момент се намира на такова място с наркотици в автомобила?
9: Според нея не.
0: Сега към жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив, двете момичета от групата, обвинена за смъртта на Георги Кузев, поискаха да бъдат пуснати от ареста. След заседание, което продължи около 2 часа, съдът отказа и ги остави в ареста. Докато се чакаше решението, близки познати на жертвата се събраха на протест с искане за справедливост и знак на подкрепа към семейството на убития. Благой Бекриев разказва.
10: Още преди началото на заседанието на съда, близки и съседи на Георги Кузев се събраха на протест.
11: Агресията, жестокостта, безскрупулност, всичко лошо, отрицателно, което може да се каже, аз го видях в тия нечовеци. Бруталност. Настояваме за справедливост и за правда. Последната милост, която може да получи Георги, е справедлив процес, а с този отживял наказателен кодекс, който няма никакъв възпираш ефект в момента, не знам това как ще се случи. Трябва да бъде актуализиран.
10: Събралите се хора започнаха да събират подписи за законови промени в наказателния кодекс за непълнолетни лица, които извършват тежки престъпления.
12: Такива млади хора да са способни на такова нещо да извършат. Не знам, като пораснат, на какви други неща са. Какви други неща други могат да извършат. Според мен, лично трябва да си останат в затвора. Просто това е. Не знам. Това е тотално потъпкване на един човек, на неговото достоинство, на неговите права.
10: В съда дойдоха и родителите на едно от задържаните момичета, за да го защитават лично. Защо поискахте промени на мерките? С какъв мотив?
13: Нека да се произнесе възрастния съд.
10: Каква мярка поискахте?
13: Полека.
14: Полека?
15: Мотивите сами, че са на лице всички законови изисквания, за да бъде взета най-тежката мярка спрямо тях. Случай изключителен, има опасност обвиняемите да се укрият, ако спрямо тях бъде взета, да извършат престъпление.
14: Доказателства, които сте представили пред
15: съда. Да, представили сме нови доказателства.
10: От общинска охрана в Пловдив заявиха пред камерата на Нова, че са засилили наблюдението на рисковите места в града.
16: Това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори си сътрудничим. Не говорим само за младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
10: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: НАП и КЗП отчитат спокоен преход към еврото без шоково поскъпване на стоките и услугите. По данни на институциите, инфлационният ефект при въвеждането на единната валута е едва между 0,3 и 0,4%, а проверките са били рекорден брой. НАП е извършила над 23 400, КЗП над 14 500. Контролът върху цените продължава и след края на задължителното двойно обозначаване, като вече е основно в правомощията на КЗП. Засилени са и проверките по Черноморието, съобщиха още от приходната агенция. При около 30% от инспекциите са засечени нарушения. Най-висок е делът им в област Бургас, около 40%, а 55 търговски обекта по морето са поставени под специално наблюдение. Заради ниските нива на река Дуна в Румъния започна тази сутрин постепенното изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. Иран опроверга твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати упражняват пълен контрол върху Ормузския проток. Според Техеран, стратегическият воден път остава блокиран. Многократните публикации в социалните медии на американски представители за отмяната на блокадата не променят ситуацията, обяви в Екс новата служба на Иран за контролно-пропускателния режим Персийския залив. По-рано високопоставен ирански източник заяви, че не е постигнат напредък в преговорите за възстановяване на временното споразумение, договорено през юни. Япония протестира срещу посещението на Владимир Путин на оспорваните Курилски острови. Руските държавни медии съобщиха, че той е посетил един от четирите острова в Курилския архипелаг, върху които претендират както Москва, така и Токио. Според японския външен министър, островите са по своята същност японска територия, както от историческа гледна точка, така и съгласно международното право. Двете страни са в спор за Курилските острови от десетилетия и това е основната причина, поради която Москва и Токио така и не са подписали мирен договор след Втората световна война. Само 159 кораба са влезли в пристанището на Одеса през юли. Миналата година те са били близо 400. Това е показател за щетите, които нанасят руските удари по пристанището и корабите в него. Одеса и пристанищата около града са ключови за износа на зърно. Украина и след началото на войната остава производител с глобално значение. Кризата може да се задълбочи от последната тактика на украинската армия. Вчера Русия обяви, че Украина е атакувала терминалите за зърно в Новоросийск. Два от тях са извадени от строя, казват руски зърнопроизводители. Русия също е голям производител, като продава милиони тонове Близкия изток и Северна Африка. В интервю за CNN Володимир Зеленски отново призова за доставка на ракетни прехващачи Patriot от Съединените щати.
17: Тази година разполагаме с 2,5 пъти по-малко противоракетни системи, отколкото имахме през 2025. Русия разполага с 2 пъти повече балистични ракети на месец, отколкото преди. Ние плащаме 100% на американците. Тази година моля американските партньори да ни продадат 5%. 5% от ракетите, които имат в запасите си. Ако ни продадат 5%, ще преживеем зимата и ще спасим човешки животи. Ако могат да ни продадат 10%, ще унищожим всички руски балистични ракети.
0: Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение с нощи. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сория и Бургус залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Така се разделям, останете с Нова. Приятен следобед.
18: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
20: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
23: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
24: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
25: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
26: Не.
25: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
26: С баща ти пътувахме на стоп.
25: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
26: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
25: За морето!
27: Банан.
26: Моля?
27: Банан бе. Банан.
26: Откъде на къде?
27: Банан за Бачорски.
26: За кой?
27: За Баничорски.
26: Дингорски. Бонзай Бачорски?
27: Не, не, банан.
26: Що банан?
27: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
28: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по нова. С три гола аванс след първия двубой, ЦСКА посреща Макаби Тел Авив, матч-реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Краен успех осигурява на червените европейско участие до края на годината, а единствената въпросителна пред треньора Христо Янев е дали ще може да използва аржентинския защитник Анжело Мартино.
1: Ние започваме тези два мача с ясната цел, че трябва да бъдем добри както игра, така и като резултат, за да имаме нормални шансове и реални, за да продължим напред. В момента това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме онова, което трябва да свършим на терена.
0: Наставникът на Макаби Тел Авив Кени Милър сподели очакванията си за днешния реванш, в който бившият шотландски национал ще може да разчита на две от звездите си Рой Ревиво и Саид Абу Фахрик, чието бъдеще е свързано с изходящ трансфер от израелския грант.
2: Ревиво и Фархи пътуваха с нас и са на разположение да играят. Осъзнаваме, че задачата е трудна, но не е абсолютно невъзможна. Ще излезем със стремеж да вкараме и да победим.
0: Матчът реванш между ЦСКА и Макаби Тел Авив е тази вечер от 21 часа на Националния стадион Васил Левски и ще бъде излъчен пряко в ефира на Диема Спорт. А Пари Сен-Жермен затвърди превъзходството си на Стария континент с триумф в матча за Суперкупата на Европа срещу Астън Вила.
3: Третият отбор в историята след Реал Мадрид и Милан, който успява да спечели трофея за Суперкупата в два поредни сезона. Двобоя срещу победителя в Лига Европа Астън Вила се игра в Залцбург, а Хвича Кварцхелия даде аванс на парижани в средата на първото полувреме. Вила обаче отговори с изравнителен гол на един от обещаващите таланти в английския футбол Брайан Маджо. 17-годишният нападател трябваше да чака 212 дни за своя дебют след преминаването си от Мец през зимата заради забраната на FIFA за международни трансфери на футболисти ненавършили 18. Той вече има 4 гола за националния отбор на трите лъва под 17 и започна с попадение кариерата си за Астън Вила. Трофея обаче отиде при Пари Сен-Жермен. Дезире Дуе отбеляза гол след час игра, който първо беше отменен заради засада, а по-късно признат след намеса на ВАР. Съдия на двубоя беше сомалийския рефер Омар Артан, който трябваше да ръководи мачове от световното първенство, но не получи виза за Съединените американски щати.
0: Кратка почивка и подготовка за предстоящите състезания от Диамантената лига. Това е програмата на Божидар Сарабоюков в първите дни след спечеления бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Най-добрият ни състезател скока на дължина се прибра в България, след като заслужи първото отличие за страната ни при мъжете в тази дисциплина от 28 години насам.
4: Сигурно съм много щастлив, че се прибрам отново с медал, защото това е вид постоянство, което показвам. Като цяло всяко състезание е борба на психика, защото долу сте винаги равни, но тук вече наистина беше още по-голяма борба и трябваше всеки да покаже колко може в такива моменти. Прибирам се малко да почина, 3-4 дни и след това отивам след почивка на първата Диамантена лига, защото наистина на мен ми е трудно да издържам понякога и психически, и физически. Все пак сезона е доста дълъг. И след това отново се съсредоточавам изцяло пак към спорта.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз желая хубав следобед.

Здравейте! През следващите дни очакваме захлаждане, а в някои райони и валежи. Днес още сутринта от север облаците започнаха да се увеличават и след обед в Северна България, както и в югозападните райони, е възможно да превали. Гръмотевични бури очакваме на югозапад, докато на изток ще остане предимно слънчево. Сумерен североизточен вятър ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури днес ще достигат от 29 до 35 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана. Североизточният вятър обаче ще се усили и ще увеличи вълнението, особено по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще остане под 30 градуса, а морската вода е между 25 и 27. В планините денят започна със слънце, но и там ще се заоблачи. Така в следобедните и вечерните часове се очакват гръмотевични бури, по-интензивни в Рил-Родопския масив. Температурите ще се понижат и по най-високите върхове те ще достигат от 10 до 15 градуса. В дните до края на седмицата от север към Балканите и нашата страна ще продължи да се пренася по-хладен въздух

Температурите ще бъдат около и дори по-ниски от обичайните за август. В петък и събота над нашата страна все още ще има облаци, но вероятността за валежи е минимална. Все още ще духа умерен, а по Черноморието силен североизточен вятър и дневните температури трудно ще превишават 30 градуса. Към края на тази и началото на следващата седмица времето ще е слънчево. Сутрин ще е прохладно, а дневните температури слабо ще се покачват. Във вторник и сряда затоплянето ще продължи, но след обед на места ще превали и прегърми. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Бургас се готви за най-голямото музикално събитие. След месеци чакане, днес официално беше избран града домакин за Евровизия 2027. В финалната надпревара с София. Именно Бургас беше посочен за победител. Големите дати са 11 и 13 май, когато ще се проведат двата полуфинала на Евровизия. А на 15 май, събота, ще бъде и финалът. България спечели правото да проведе конкурса след безапелационната победа на Дара и Бангаранга тази пролет във Виена. Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна, т.е. цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на сухопътните войски и недопускане на външни лица. Заповедта важи за срок от 7 дни. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб. Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси и разпръснати метални отломки. Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на пожарната в Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента няма тлеещи огнища и разпространение на горски пожар. Социалните служби извеждат останалите три деца, които са живели заедно с 5-годишното момче в Ботевградското село Новачене. Детето се бори за живота си, след като е било пребито от мъжа, с когото майка му живее. При задържането мъжът е бил под въздействието на наркотици. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин. Двете момичета от групата, обвинена за смъртта на Георги Кузев, поискаха да бъдат пуснати от ареста. След заседание, което продължи около 2 часа, съдът отказа и ги остави в ареста. Докато се чакаше решението, близки и познати на жертвата се събраха на протест с искане за справедливост и в знак на подкрепа към семейството на убития. Част от мото Делта планера, който вчера падна в морето между Равда и Несебър, все още е на морското дъно. При инцидента загина 56-годишен мъж, който се е возил. В реанимацията на Бургаската болница е 71-годишният собственик на планера с опасност за живота. НАП и КЗП отчитат спокоен преход към еврото, без шоково поскъпване на стоките и услугите. По данни на институциите, инфлационният ефект при въвеждането на единната валута е едва между 0,3 и 0,4%, а проверките са били рекорден брой. НАП е извършила над 23 000, а КЗП над 14 000. Контролът върху цените продължава и след края на задължителното двойно обозначаване, като вече е основно в правомощията на КЗП. Засилени са и проверките по Черноморието, съобщиха още от Приходната агенция. При около 30% от инспекциите са засечени нарушения. Най-висок е делът им в област Бургас. Около 40%, а 55 търговски обекта по морето са поставени под специално наблюдение. Заради ниските нива на река Дунав в Румъния започна тази сутрин постепенно изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. У нас и утре с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. Ако има валежи, то те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. А температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

0: себе.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
6: Decor. Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа саморето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Nova News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре до обяд повече облаци очакваме над Западна България, след което ще се заоблачи и на изток. Ако има валежи, те ще са слаби на места в югозападните и североизточните райони. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса и максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа хладен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз и мен Юлия Наева. Бургас се готви за най-голямото музикално събитие. След месеци чакане, днес официално беше избран градът домакин за Евровизия 2027. В финалната надпревара с София. Именно Бургас беше посочен за победител. Големите дати са 11 и 13 май, когато ще се проведат двата полуфинала на Евровизия. А на 15 май, събота, ще бъде и финалът. България спечели правото да проведе конкурса след безапелационната победа на Дара и Бангаранка тази пролет в Виена. Обявиха частично бедствено положение в района на военния завод край Трявна, т.е. цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на сухопътните войски и недопускане на външни лица. Заповедта важи за срок от 7 дни. Решението беше взето на заседание на кризисния щаб. Мерките се предприемат, за да могат военните щателно да извършат оглед за останали невзривени боеприпаси, разпръснати метални отломки. Наблюдението на периметъра продължава да се извършва денонощно от екипи на пожарната в Габрово и с помощта на дрон в труднодостъпни места. Към момента нямат леещи огнища и разпространение на горски пожар. Социалните служби извеждат останалите три деца, които са живели заедно с 5-годишното момче в ботевградското село Новачене. Детето се бори за живота си, след като е било пребито от мъжа, с когото майка му живее. При задържането мъжът е бил под въздействието на наркотици. Столичната полиция задържа късно с нощи мъж с наркотици в автомобила му. На задната седалка е било и 4-месечното му бебе. Шофьорът е управлявал скъп автомобил, а в купето са открити няколко вида наркотични вещества в големи дози. До момента мъжът не е имал криминални регистрации. По случая работят и социалните. Пред полицията майката е отрекла да знае, че детето е използвано от бащата по такъв начин. Двете момичета от групата, обвинена за смъртта на Георги Кузев, поискаха да бъдат пуснати от ареста. След заседание, което продължи около 2 часа, съдът отказа и ги остави в ареста. Докато се чакаше решението, близки и познати на жертвата се събраха на протест с искане за справедливост и в знак на подкрепа към семейството на убития. Част от Мото Делта планера, който вчера падна в морето между Равда и Несебър, все още е на морското дъно. При инцидента загина 56-годишен мъж, който се е возил. В реанимацията на Бургаската болница е 71-годишният собственик на планера с опасност за живота. НАП и КЗП отчитат спокоен преход към еврото, без шоково поскъпване на стоките и услугите. По данни на институциите, инфлационният ефект при въвеждането на единната валута е едва между 0,3 и 0,4%, а проверките са били рекорден брой. НАП е извършила над 23 000, а КЗП над 14 000. Контролът върху цените продължава и след края на задължителното двойно обозначаване, като вече е основно в правомощията на КЗП. Засилени са и проверките по Черноморието, съобщиха още от Приходната агенция. При около 30% от инспекциите са засечени нарушения. Най-висок е делът им в област Бургас, около 40%, а 55 търговски обекта по морето са поставени под специално наблюдение. Заради ниските нива на река Дунав, Румъния започна тази сутрин постепенно изключване и на втория реактор от атомната електроцентрала Черна вода. Не е ясно кога ще бъде пусната отново в експлоатация, като до тогава Румъния ще разчита на внос на ток. Прогнозите са за постоянен спад на нивото на Дунав през следващите няколко дни. Румънските власти уверяват, че трудната ситуация няма да засегне пряко битовите потребители или обществените услуги. Първият реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян още в края на юли. У нас и утре с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. Ако има валежи, то те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. А температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: Радио Нова Нюс.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Диавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само си бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
12: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
14: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Къде са топ преживяванията за подарък?
17: Gift Tube!
16: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
17: Gift Tube!
16: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
17: Gift Tube!
16: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
18: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
19: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Влизам живот.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре до обяд повече облаци очакваме над Западна България, след което ще се заоблачи и на изток. Ако има валежи, те ще са слаби на места в югозападните и североизточните райони. Температурите ще се понижат с 2-3 градуса и максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа хладен вятър и температурите ще достигат около 30 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.

0: Евровизия отива в Бургас. След месеци чакане решението е взето. Морският град изпревари столицата. Готов е да посрещне десетки хиляди туристи.
1: Честито, Бургас!
2: Разказваме за подготовката, железните изисквания и реакцията на държавата. Репортерите на Нова наживо с всичко около събитието, което ще пренапише. Фестивалната и туристическа история на България.
0: Полиция, прокуратура и социални служби се сезираха по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си след побой и домашно насилие.
2: А съдът в Пловдив остави в ареста двете момичета, обвинени за убийството на Георги Кузев.
0: Огромен пожар на Халкидики. В непосредствена близост до хотели и плажове български туристи се евакуираха.
3: Близо половин час стана наистина ад.

0: festivals and the friendliest atmosphere. Burgas is ready for all the Eurovision contestants. Burgas is ready to embrace all the Eurovision fans.
1: За домакинството на Евровизия 2027, изборът е на комисия, в която освен представители на обществената ни телевизия са участвали и представители на Европейския съюз за радио и телевизия. Вече е факт и първият официален клип на българското домакинство. Новината беше посрещната с истински възторг в морския град.
2: Кметът на София поздрави бургаския си колега и предложи помощта на столицата в съпътстващите конкурса събития. Важните дати. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Това са вторник и четвъртък. Големият финал на 15 май, събота, в зала Арена Бургас. Победителката във Виена, Дара, да припомним, постигнала най-голямата преднина пред втория след нея в цялата 70-годишна история на Евровизия. Поздрави домакините от Бургас!
3: Здравейте и честито Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и до година. Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие притежавате също. Честито Бургас!
1: Бургас наистина ще покаже, но как се стигна до избора на градът? Готов ли е Бургас за огромното предизвикателство?
2: И още как държавата ще помогне на организаторите сега? От репортерите на Нова започваме с Ерик Борозенков. Решението кой да е домакин? Ерик.
4: Добър вечер. Три месеца след големия финал, на който Дара грабна победата, днес стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса, като морският град ще представи най-престижното музикално събитие в Европа през май месец следващата година. Анализи на Международна оценителна комисия са дали преднина на Бургас, но не стана ясно какви са били критериите, заради които София отпадна от надпреварата. А какви да са очакванията на жителите и гостите за Евровизия 2027 година, ви разказвам в следващия репортаж. Благодарение на Дара и ритъма на Бангаранга, 71-то издание на Евровизия идва в България. Бангаранга, бангаранга. След триумфа на Дара в Виена, дойде и отговорът на въпроса, който цяла Европа задаваше през последните три месеца.
5: Бургас е избран за град домакин на Евровизия 2027 година.
4: Вече са ясни и нагласите на домакините.
6: Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България. Турковазен килим ще бъде в зоната на морската градина, на самия бряг на морето, в център на града ще бъде Еврогръчето. София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България. We welcome you to your next
4: Eurovision host city, Бургас. Намерение на обществената телевизия е да присъедини в програмата и градовете, които не успяха да грабнат предимството.
5: Българската национална телевизия има амбицията да включи всички тези градове в допълнителните събития от съпътстващата програма.
4: Конкретните критерии, по които Международната оценителна комисия е избрала Бургас пред София, обаче не бяха обявени.
5: Не мога да влизам в детайли, включително и в технически детайли, да давам предимство на една зала пред друга или на един маршрут пред друг. Оценката е наистина комплексна за готовността на двата града. The beating heart of the
4: Black Sea. Въпреки че столицата не успя да получи домакинството, общината обяви, че София ще реализира част от разработените идеи.
7: Поздравления за Бургас! Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко.
4: А Николов от своя страна върна жеста към кметовете на останалите трима кандидати.
6: Чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, да почувстват България.
4: Поздрав отправи и директорът на Евровизия Мартин Грийн.
8: Бургас е оживен и гостоприемен град на Черноморието, с силна музикална и културна идентичност.
4: А домакинството на България ще се провежда по нови правила.
9: Певците вече трябва да бъдат на поне 18 години към датата на първата репетиция, а страната домакин не трябва да участва в военни действия, конфликти или друга ситуация, представляваща опасност. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
2: Да бъдеш домакин на Евровизия е изключителна възможност с огромен потенциал, но и изискванията са железни. Бургас е спечелил с концепцията за цялостно Евровизия преживяване. Започваме с залата, към която през май до година ще бъдат приковани милиони погледи от целия свят и ще трябва да осигури изключително преживяване за хората в нея и тези пред екраните. Арена Бургас. Първо изискване да е закрита и да побира поне 10 000 души. В нея ще трябва да бъде изградена сцена с размери 10 на 15 метра, а заради огромното количество осветление и камери минималната височина трябва да е 18 метра. Арена Бургас беше построена през 23-та година, висока е общо 35 метра, разполага с достатъчно място и зала за журналисти, както и комфортни зони за делегациите от различните държави. Общо местата в нея, седящи и правостоящи, могат да стигнат за повече от 15 000 души. Изискванията към града Бургас и близките курорти. Те трябва да осигурят достатъчно легла за настаняване. За пример, през Виена в дните на Евровизия тази година са минали 80 000 души. Като само за делегациите на изпълнителите са нужни над 3 000 стаи. Следващо предизвикателство – транспорта. Достатъчно бърз, надежден, за да няма затруднения с придвижването. Ще има и шатали, които да осигуряват връзка с залата и евровизионното селище. Какво още знаем? Кметът на града го каза преди малко. Тюркоазеният килим, на който се случва представянето на артистите, ще бъде в морската градина, а евровизионното селище в центъра на града. Към всичко това добавяме и десетки съпътстващи събития и локации. Всичко това наистина е предизвикателство. Готов ли е Бургас? Ще ни каже сега Цеца Алексова, виден представител на Бургас. Цеца, слушаме те.
10: Здравейте, от 11 часа днес Бургас празнува радостта в полза на това, че Бургас печели домакинството на Евровизия 2027 година. Може да се види навсякъде. По улици, по паркове, на обществени места, включително и тук на терасата на магазин. Емоцията обаче се очаква да свърши днес и утре да започне изключително усърдна работа по подготовката за посрещането и на участниците, и на делегациите, и на гостите на Евровизия през следващата година. Важно е да кажем, че в дните на Евровизия в Бургас летището може да посреща до 21 самолети на час, а хотелската база само в Бургас може да приеме над 160 000 души. Това е по информация на Николов. По негова информация още до началото на Евровизия ще се отбои градския транспорт в Бургас. И на база на всички тези информации, любопитното е, че цените за нощувките в Бургас скочиха рязко. Могат да се намерят цени за нощувка за една седмица за над 20 000 евро. Но да видим още емоциите от днешния ден.
11: Така, екипът на Община Бургас посреща новината, че Бургас е домакин на 71-то издание на Евровизия през 2027 година.
12: Честито на Бургас и на целия регион, защото това е успех и за града, за хората, които живеят тук, които обичат града, които ще дойдат, и за целия регион, защото това наистина е възможно за един много ранен старт на сезона.
13: И всички сме много щастливи. И току-що се говорим с колежките, много се радваме, действително очакваме до година.
14: Мислите ли, че ще успеем да впечатлим цял свят?
15: Смятам, че да. Защото града ни е много хубав, уреден си.
11: И за да харесат гостите, Бургас започва реалната работа по организацията на Евровизия Бургас 2027. В нея ще се включат всички черноморски общини в региона, за да посрещнат участници и гости.
6: Летището може да приема не по-малко 21 самолета на час, 18 000 пътника на час. Хотелите са то с 160 500 легла. Градският транспорт ще бъде буквално удвоен.
11: Новината за домакинството на Бургас на Евровизия се усети най-бързо в хотелите и местата за настаняване. Интересът се засилил още при обявяването на Бургас като възможен домакин. А сега повечето хотели спрели резервациите.
16: Ако направите една проверка и в момент в интернет пространство, ще видите, че всъщност няма никакви свободни места за периода от 10 до 17 май за следващата година.
11: Сериозна работа предстои в спортна зала Арена Бургас, която ще приюти участниците и гостите в Евровизия.
17: 6300 седящи места. Ще бъде оправена акустиката.
11: А на спекулациите на тема политика при избора на Бургас, кметът Николов отговори така.
6: За мен думата политика трябва да е максимално далече от Евровизия.
11: За новините на Нова, Цеца Алексова.
1: И сега гледната точка на управляващите пред Нова, министрите на туризма и на културата, с първи коментар, след като стана ясно, че Бургас ще е домакинът на Евровизия, какви са очакванията на управляващите, как кабинетът ще участва в подготовката за конкурс. Михайла Карабельова ще ни каже повече. Здравей!
18: Здравейте! Евровизия в Бургас, освен добра дестинация за представяне на облика на страната ни, е и най-добрият вариант за началото на туристическия сезон. Това обясни пред Нова министъра на туризма Илин Димитров. По думите му, Бургас и региона са най-подходящото място в България от гледна точка на леглова база. Като министъра смята и очаква за гости да дойдат няколко десетки хиляди, а местата за настаняване са над 500 хиляди. Един от основните приоритети за организацията ще бъде транспортната свързаност, увери министър Димитров. Бургас е едно от най-добрите решения и според министъра на културата. По думите на Евтим Милошев, презентацията на Морския град е била изключително амбициозна и не е изненада, че е избран пред София.
19: Месеци преди конкурса в Министерството на туризма вече имат предварителни сметки колко гости очаква страната ни. Министърът увери, проблем с капацитета за настаняване няма.
20: Ние имаме няколко стотин хиляди легла, които очакват по своите посетители. Практически това е най-доброто място в България за легова база в различни категории. Ние имаме от бюджетно настаняване до много висококатегорийни хотели. Над 500 000 легла има. Слънчев бряг, Свети Влас, Бургас.
19: Според Илин Димитров, Евровизия на брега на морето ще е прекрасен старт на летния туристически сезон.
20: Практически България и Черноморието ни ще се превърне в световна сцена. Това е най-доброто начало на туристическия сезон, който ние можем да си представим.
19: Предимства в морския град вижда и министъра на културата.
21: За мен лично не е изненада, защото презентацията на Бургас беше изключително амбициозна и много добра. Но по-важното е, че Бургас е домакина, но сцената е България. Най-голямата туристическа инфраструктура е в Бургас и в региона, Слънчев бряг и Север. Така че от гледна точка на туризма, Бургас е по-добра опция, отколкото София.
19: Според Евтим Милошев, държавата ще направи всички необходими стъпки за представяне на страната ни по най-добрия начин.
21: Града е предоставя много възможности, града е много чист, подреден, красив. Повярвайте ми, няма чужденец, който да е дошъл в България, в моя личен опит, който да не иска да се върне. Ние имаме какво да покажем. Ще го покажем и съм сигурен, че това ще бъде нещо много, много добро.
19: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
1: Президентът Иляна Йотова поздрави хората в Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия. Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Това написа във Фейсбук държавният глава.
2: Как държавата ще помогне на организаторите на Евровизия? Гост в интервюто след малко ще бъде министърът на културата Евтим Милошев.
1: Сега другите теми. Състоянието на 5-годишното момче, пребито жестоко от доведения си баща, остава критично. Социалните се задействаха да изведат две от децата на семейството.
2: Прокуратурата ще поиска и постоянна мярка задържане под стража за мъжа, пребил детето. Биляна Борисова работи по тази тема. Биляна.
0: Здравейте, състоянието на 5-годишното дете остава с опасност за живота. Днес местни хора от Ботевградското село Новачене ни разказаха, че доведеният баща го е завел в местност близо до селото. Там го е прибил и го е захвърлил в дере. Там е намерено от майката. Днес социалните се задействаха и от закрила на детето. Две от децата ще бъдат изведени от семейството, тези, които се намират в село Новачене, а най-голямото момиченце, което се намира тук в Монтана, ще бъде под грижите на баба си.
3: По първоначална информация, във вторник, около 5 сутринта, 24-годишният Георги е засечен на камери да води босо 5-годишното дете към местност близо до Ботевградското село Новачене.
22: Такива са слуховете, че трябвало да го заплашва с кучета. Това да го научаваме от жители на селото. Доколкото разбрах, било се напиквало, за да го сплаши по този начин да не се напиква.
3: Бабата на детето разказва, че часове по-късно, около обяд, Георги се обадил. Казал къде са с детето и да отидат да го приберат.
23: Някакъв мъж тук в един голем трап. И веднъж се отива майка му, реве, слиза той трап и го изкарва.
0: А Георги, какво обясни, какво е направил?
23: Ами вика, че без диска го е бутнал, така вика на полицията.
3: Часове по-късно майката завежда детето в Монтанската болница. Там лекарите установяват, че той е с тежка черепно-мозъчна травма и счупени ребра.
24: Ние всички бяхме много потресени, 5-годишно детенце в сомнолентно, нереагиращо състояние. Екипа бяхме повече жени, като майки, баби. Малко емоционално така подходихме към ситуацията.
3: От районната прокуратура в Ботевград ще поискат постоянна мярка за държане под стража за мъжа, прибил детето. Той е криминално проявен.
25: Веднага още при задържането му е тестван за употреба на наркотични вещества, като е реагирал на коктейл от такива амфетамини, метамфетамин.
0: От отдел закрила на детето в Ботевград съобщиха, че работят по случая и децата ще бъдат изведени от семейството. Коментар по темата дойде и от социалният министър.
26: Тежка трагедия, която показва, че координацията между институциите не е била на ниво.
3: Ще се проверява дали детето е било подложено на сексуално посегателство.
27: Това не е човек. Това заслужава да се остане в затвора, да понася и той тези същите неща, които ги е понасял детенцето.
3: Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи от 3 до 15 години затвор.
1: Окончателно двете непълнолетни момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, остават за постоянно в ареста. Това реши апелативният съд в Пловдив, който потвърди определението на окръжните магистрати. Зад решетките остават и трите момчета, които отказаха да обжалват своята мярка. Докато делото течеше пред съдебната палата, на протест се събраха стотици граждани и близки на Георги Кузев. Още от Благое Бекриев сега. Здравей!
28: Здравейте от Пловдив. Двете момичета на 17 и 15 години са единствените от петимата обвиняеми за убийството на Георги Кузев, които обжалваха мерките си за неотклонение. Според апелативния съд, двете момичета има опасност да се укрият или да извършат ново престъпление и затова ги остави в ареста. Стотиците протестиращи, които се събраха пред съда, поискаха обективно разследване, най-тежкото наказание и законодателни промени, с които да се завишат наказанията за непълнолетни, навършили 16 години, когато са участвали в умишлени престъпления с изключително висока обществена опасност. Ето и още.
29: Да живот! Да живот! Убийци! Убийци!
28: Така се скандирания под прозорците на съдебната зала протече делото, на което двете момичета поискаха да се приберат вкъщи и да са под надзора на родителите си. Адвокатите на 17-годишната от Стара Загора твърдят, че не е участвала в побоя.
30: Не е участвала в умъртвяването.
31: А какво е участвала? Нанасила ли
30: мога да ви кажа? Не мога да изнасям доказателства.
32: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днеска не са.
28: Според разследващите, двете момичета с колан са нанасили множество удари по тялото на Георги Кузев.
33: Има доказателства, че девойките са участвали активно в действията, в обвинението, което са извършили. В момента единствено обвиняемата Михайла Генчева е давала обяснение.
28: Разказва ли за побоя, признава ли за ударите?
33: Обяснява действията на групата.
28: Родителите, които дойдоха в съда да я защитят, запазиха мълчание.
4: Няма ли лична? Не става просто убийство.
28: Стотици се събраха пред съда в подкрепа на близките на жертвата.
5: Исканията са ни, както на всеки българин в момента, за един справедлив процес, за едни адекватни присъди.
6: Последната милост, която може да получи Георги, е справедлив процес.
7: Исканията са ни за сериозни присъди от поне над 20 години затвор.
28: И започнаха подписка за промяна на наказателния кодекс.
8: Предлагаме завишаване на максималните наказания за непълнолетни. Недопустимо е тези лица да излезнат след 3-3,5 години.
28: А от община Пловдив предвиждат видеонаблюдение в рисковите зони на града и повече общинска охрана.
9: Това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори си сътрудничим. Не говорим само за Младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
28: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: И към Гърция, защото огромен пожар избухна на полуостров Халкидики. Властите са наредили евакуация на района около Сивири. Огънят е извън контрол, като бреговата охрана спасява хора, блокирани на плажа. На мястото е техен кораб, както и частни лодки. Друг кораб на бреговата охрана се придвижва към района. А в гасенето са се включили 9 самолета и 7 хеликоптера.
2: Местните власти са мобилизирали допълнително цистерни и строителна техника. По първоначална информация вече са изгорели няколко къщи и хотели. В сърцето на пожара попадат и наши сънародници, които са на почивка в Гърция. Според външното ни министерство няма данни за пострадали българи.
10: Близо половин час стана наистина ад. Очакваме постоянно на лърда съобщение, че трябва да се евакуираме на 15 км от където сме. Обаче то почти бяха затворени пътищата, някои хора и ние също тръгнахме през това, през полето, през маслините, през то бяха канавки, вади. Доста хора останаха на плажа, да може евентуално, ако огъня стигне до тях, да влизат в морето. Само гледахме епизод от Помпей.
2: У нас Здравното министерство с нов механизъм за определяне на директорските заплати в болниците. Размерът им вече ще зависи от постигнатите резултати. От министерството посочва, че с новия праг на заплатите максималната директорска ще бъде до 9000 евро, за управител до 6000 евро.
1: Сега какво обещава кабинетът Радев? Отстраняване на олигархията от достъпа до публичните ресурси. Както и съдебна реформа, конституционна реформа, трайно намаляване на бюджетния дефицит до 3%, както и ограничаването на теглянето на нови дългове. Това е малка част от записаните мерки в 4-годишната програма за управление на кабинета. Тя беше приета вчера на Министерски съвет. Властта предвижда още оптимизиране на звена в МВР, но и мандатност на главния секретар на МВР. Една от мерките в здравеопазването е ускореното изграждане на Националната детска болница. Но повече сега очакваме да ни каже Мия Димитрова. Мия, здравей!
11: Здравейте! Допълвам и още ефективни институции, силна роля на България в съюзите, в които участваме, модернизация на страната ни в ключови сектори, както за държавата, така и за обществото. Това също е записано в 4-годишната рамка на управление на кабинета Радев, като за всяка една от мерките е заложен и конкретен срок на изпълнение. В програмата са засегнати съдебната реформа, предвижда се и конституционна такава, свързани с промени за ВСС и главния прокурор. Опозицията реагира на предложенията на властта. Нека да чуем още.
12: Документът от 208 страници стъпва върху програмата за управление на прогресивна България. Според управляващите, натрупаните през последните години дефицити в управлението и липсата на ясна национална стратегия са отслабили институционалния капацитет.
13: Не само, че не е пожелателно, ние вече изпълняваме много голяма част от приоритетите.
12: Демонтажът на олигархичния модел и антикорупционните политики, на които кабинетът Радев залага, се предвижда да стане чрез строга финансова политика и засилен контрол върху публичните бюджети, недопускане на проекти и плащани с корупционен риск, ревизия на ключови обществени поръчки.
13: Правим всичко възможно в синхрон с народните представители да имаме една рамка, една законодателна реформа и инициатива. Оттам нататък разчитаме на регулаторите, разчитаме на съдебната система да си свършат работата.
12: В правосъдието се предлага промяна на механизма за разследване на главния прокурор, както и напълно нов наказателен кодекс. Според опозицията липсва сериозна реформа в службите.
0: България вече е правен опит за нов наказателен кодекс. Нека да припомним усилията на ГЕРБ. Катастрофирах. Моето притеснение е, че тогава, когато няма идея какво да, точно да се прави в наказателната политика, се издига флагмана на наказателния кодекс.
12: Предвижда се и конституционна реформа, която обхваща и промени, свързани с ВСС. Сред тях е изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да става с мнозинство от 3/5. Това означава с 144 депутатски гласа вместо квалифицираното сега мнозинство от 160.
0: Так, това предложение не може да бъде еднозначно оценено като добро или като лошо. Дали решението от 144 то изначално е добро решение, на този етап аз бих по-скоро изразила своите съмнения.
12: От ГЕРБ свой пост отбелязаха, че на третия месец от управлението, цитирам, най-накрая кабинетът представя програмата си. От Възраждане пък смята, че евроатлантическата линия в политиката на правителството води до ревизиране на предизборната им програма. Социалният министър също представи част от приоритетите в сферата й.
14: Регулирането на минималната работна заплата, тя е свързана с доходите на хората. Правим преглед и на закона за личната помощ и на закона за хората с увреждания.
12: И още правителството няма да премахне плоския данък, предвижда запазване на размерът на ДДС ставката. За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: И още от правителството нефтът за Лукойл Нефтохим Бургас е договорен до края на септември. Вече се договарят и необходимите количества за октомври. Риск от недостиг на суровина за рафинерията или на горива за българския пазар няма.
2: Това обявиха вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев и особеният управител Евгений Симеонов. Изявлението идва ден, след като стана ясно, че Великобритания удължава дерогацията за дейността на Лукойл в България.
1: И към една новина, която носи тъга и надежда в навечерието на днешния Световен ден на донорството. Близките на 20-годишен младеж в мозъчна смърт решиха да дарят неговите органи.
2: По този начин трима пациенти, чакали години за трансплантация, получиха шанс да живеят.
1: А благородният жест позволи за първи път у нас на един пациент с една операция в рамките на по-малко 24 часа да бъдат присадени два органа.
15: 12 август. Столичната болница Света Екатерина започва операция, която е последната мисия на един преждевременно приключил човешки живот. Жест, който дава още време тук на други, чакали с години.
16: Имахме двама потенциални реципиента. Един от пациентите беше с изкуствено сърце, този пациент беше с терминална форма на сърдечна недостатъчност.
15: За единия изкуственото сърце ще трябва да продължи да бие до появата на по-подходящ за него донор. Часовникът тик-така и всяка минута е жизнено важна.
16: Исхемичното време, в което сърцето експлантирано, извадено от донора и пуснато да работи в реципиента, е максимум 4 часа.
15: Лекарите се справят за едва 50 минути. Междувременно единият бъбрик тръгва към Александровска болница, а няколко медицински екипа в ВМА са в очакване на другия бъбрик заедно с черния дроб.
17: Тя е уникална с организацията. Нямахме буквално 10 минути, в които да чакаме нещо да се случи.
18: Тя е много продължителна. Колегата, който беше на тази трансплантация, доктор Груда, прекара с болния повече от 15 часа вчера.
15: Реципиентът и донорът, оказва се, са на еднаква, крехка възраст.
17: Беше в листа на чакащите при децата, нали? И тогава го бяха подготвили за трансплантация в чужбина.
15: Излизат от операционната в първите минути на Световния ден на донорството. Първите часове са обнадеждаващи.
19: И след трансплантацията вече ще грижи за тях до края на живота им. Малко сме в католическия брак, докато смъртта ни раздели.
18: Успехът ще бъде, когато се възстановят функциите на двата органа и пациента е добре, а за мен лично, когато го изпишем от болницата.
15: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: Така се разделяме сега спорт и времето.
2: И интервюто след малко.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Play. Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Play.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме

0: Стомахът ми вече стърже.
1: Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. С 3 гола аванс след първия двубой ЦСКА посреща Макаби Тел Авив в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Краен успех осигурява на червените европейско участие до края на годината. Повече за очакванията от националния стадион Васил Левски ще ни каже сега Виктор Пенев. Вики, добър вечер.
1: Добър вечер от центъра на София, където вече става натоварено. След по-малко от час и половина тук на националния стадион Васил Левски, около 25 000 души ще подкрепят ЦСКА по пътя към участие в плей-офф за влизане в основната фаза на Лига Европа. Иначе привържениците на червените вече са окупирали района около съоръжението, а феновете от трибуна сектор Г организираха традиционното си шествие от улица Цар Иван Асен II, както и специална хореография. Най-големият проблем за Христо Янев остава отсъствие на Анжело Мартино, който напусна с проблем двубоя срещу Септември. Днес попадна в групата от 24-ма футболисти за срещата, но само преди малко се включи в инициативата на червените армейски следобед. Иначе по този начин 256-тия двубой ще се превърне в най-посетения сблъсък от началото на футболния сезон у нас. Що се отнася до резултата 3-0 в полза на червените, те ще се надяват да постигнат 101-ва победа в своята история в европейските клубни турнири. Дали ще го направят, следете в ефира на Диема Спорт от 21 часа.
0: Виктор Пенев, преди реванша между ЦСКА и Макаби Тел Авив, благодаря ти. Кратка почивка и подготовка за предстоящите състезания от Диамантената лига. Това е програмата за Божидар Сарабоюков в първите дни след спечеления бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Най-добрият ни състезател в скока на дължина се прибра в България, след като заслужи първото отличие за страната ни при мъжете в тази дисциплина от 28 години насам.
2: Сигурно съм много щастлив, че се прибрам отново с медал. Защото това е вид постоянство, което показвам. Като цяло всяко състезание е борба на психика, защото долу сте винаги равни, но тук вече наистина беше още по-голяма борба и трябваше всеки да покаже колко може в такива моменти.
0: Без голямата звезда Александър Везенков, но с новия натурализиран американец Умоджа Гибсън, националният ни отбор по баскетбол започна подготовка за втори етап от предквалификациите за Европейското първенство през 2029. Тимът ни провежда тренировките си в Самоков, а новините оттам обобщава Симеон Илиев.
3: Добър вечер от Арена Самелион, където преди 3 дни отново се събра мъжкият национален отбор по баскетбол. Преди малко повече от месец тимът постигна важна и убедителна победа над Норвегия, което прати националния ни отбор в следващия етап на квалификациите. Така България попадна в група с отборите на Румъния и Дания. Предвидени са 3 контроли, като първата е на 18 август срещу Полша, след което националите ни ще участват на турнир в Словакия, където ще премерят сили с домакините и Ангола. В разширения състав попадат и някои нови имена, като тези на Теодор Трифонов, Кристиан Занов и Стефан Михайлов. Към тима се завръща също така и Емил Стоилов, а на по-късен етап от подготовката към отбора се очаква да се присъединят Йордан Минчев и Александър Везенков.
4: Смятам, че можем, както и в миналото. Побеждавали сме много по-стойностни отбори от Румъния, но всичко е въпрос на моментна форма, на моментно състояние на играчите. Това дали ще загубим или ще спечелим, ще видим, а после каква ще бъде ситуацията. За сега ще бъдем в състав, в който искаме да бъдем. После през сезона не е ясно кой ще може да дойде от Везенков, от играчите, които играят в Евролигата.
0: Женският ни национален отбор по волейбол ще замине в подмладен състав за предстоящото европейско първенство. Въпреки отсъствието на част от опитните състезателки, селекционерът Марчело Абунданца вижда развитие в тима в последните седмици. Евроволей 2026 започва в края на следващата седмица, а България ще играе мачовете си от група B в Чехия, където освен домакините, съперници са още отборите на Сърбия, Украина, Гърция и Австрия.
5: Нямам кристална сфера, за да отгадна какво ще се случи. Сега сме в период, в който страдаме. Това се видя в Лигата на нациите, но отбора има потенциал. Ще ни трябва още време, за да развием таланта и качествата, които имат момичетата. Нямаме конкретна задача като класиране. Искаме да видим резултати в развитието на отбора.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!
6: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! И утре с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което заоблачавания се очакват и на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 27 до 31 градуса. Малко по-силен ще е вятърът по Черноморието. Той ще задържа температурите до 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина 2-3 метра. До обяд ще е слънчево, след което облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. В планините ще е с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточният вятър ще понижи температурите. Така на 2000 метра ще отчетат едва около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и стойностите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури до 30-35 градуса. Завършваме с впечатляващи кадри от вчерашното пълно слънчево затъмнение, заснето от бреговете на испанския остров Майорка. А тази нощ очакваме пикът на метеорния поток Персеиди. Това всъщност са малки частици, останали от преминала комета, като всяка година по това време Земята преминава през този облак от прах и малки скали. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто след големият успех на Дара на финала на Евровизия в Виена и днешния избор на Бургас за домакинството на конкурса следващата пролет. Какво ще спечели България от Евровизия? Наш гост тази вечер, макар и от дистанция, е министъра на културата Евтим Милошев. Здравейте, господин Милошев. Здравейте, господин министър.
1: Добър вечер, господин Дойнов, на вас и на вашите зрители.
0: Вие бяхте министър на туризма, затова имате и достатъчно наблюдения и в този сектор. За да започнем от там. Има ли Бургас и района около морския град необходимия капацитет да посрещне хиляди хора в рамките на няколко дни? Има ли достатъчно авиовръзки? Има ли добри пътища? Има ли железопътен транспорт до града, за да може всеки, който иска от страната и от чужбина, да бъде на Евровизия до година?
1: Краткият отговор на вашия въпрос е категорично да. Но нека да започна първо с поздравления за Бургас, бургазлии, кмета, екипа му. Мисля, че това е много, много добър избор за домакинството. И да не забравяме, че Бургас е домакин, но сцената е България. Така че това е изключителна възможност, където морето, Бургас, чайките и хората в Бургас, младите хора в Бургас ще бъдат една страхотна сцена, на която да представиме нашата страна.
0: Убеден ли сте, че цялата инфраструктура, за която споменах преди секунди, е налична и ще трябва ли държавата да се намеси, за да допълни някои неща до следващият май? Защото знаете, че обикновено в България има доста сериозни проблеми по отношение на това. Недостатъчно полети, дори в летния сезон до Бургас. Една единствена магистрала, която не винаги е в чудесно състояние. Да не говорим за железопътен превоз и така нататък, и така нататък. Има ли неща, които държавата може да направи до тогава?
1: Нека да започнем с туристическата инфраструктура. Казвам ви го и от опита си 24-та година. Това е най-голямата туристическа инфраструктура, с която България разполага. Тя е много по-голяма от софийската. Така че от тази гледна точка Бургас наистина е най-доброто място. Имам предвид Бургас, Несебър, Слънчев бряг и целият регион. Що се отнася до въздушната свързаност? Международно летище Сарафово, от гледна точка на магистралата, от гледна точка на железопътния транспорт, това е нашата организация от гледна точка на държавата. На 29 май, може би 10 дена след като, 12 дена след като Дара спечели, Министерски съвет създадохме организационен комитет на ниво министри, с което, с решение на Министерския съвет, с което направихме една изключително голяма подкрепа на Българска национална телевизия като основен организатор на конкурса, с което всички министерства, които са ангажирани, говорим за финансово министерство, културно министерство, туристическо министерство, МВР, сигурността,
0: да,
1: Министерство на здравеопазването, от гледна точка на всички протоколи, свързани с здравеопазването, външно министерство, Министерство на транспорта са ангажирани в подготовката и вярвам, че това нещо ще даде своите резултати.
0: Добре, наистина, летният сезон до година в Бургас и около него ще започне още през месец май и то с много туристи от целия свят. Имате ли идеи, има ли държавата идеи как максимално да се възползваме от тези няколко толкова важни дни? Какво друго около музикалния конкурс можем да дадем на тези хора, като културен туризъм, посещение в други градове? Как го правят в Европа?
1: Съпътстващите мероприятия към основния песенен конкурс са много. Те са не само в Бургас и в региона, те са в цяла България. От нас зависи да покажем този талант, който имаме, този целият културен потенциал, да разкажем България през тази платформа Евровизия. Евровизия се преживява. Това трябва да бъде преживяване, а то включва освен културната проява, означава местните обичаи, кухнята, вкуса, аромата. Всичко това е част от преживяването. И наистина туристическия сезон през 27-ма година, започвайки още през май месец, ще даде много голям потенциал и в икономическо, и в културно отношение. Въпросът е да го направим. Въпросът е да бъдем предприемчиви. Въпросът е да бъдем иновативни в това нещо. Възможността я имаме. От нас зависи.
0: Не знам дали днес сте имали възможност да погледнете към социалните мрежи, но веднага след обявяването на Бургас за победител се появиха много коментари. Някои видяха в това политически избор, други критикуват управлението на столицата, но за България има ли значение къде ще бъде проведен конкурса и от това да зависи качеството на провеждането и ресурсите, които държавата трябва да отдели за Евровизия?
1: Аз не искам да вкарам въобще политически елемент в избора на града домакин, защото пак ви казвам, домакин е България. А това, което може да ни предостави Бургас и региона, е само в полза на цялата тази инфраструктура и целият този потенциал. Не виждам причина да се взираме в себе си, да търсим някакъв такъв контекст, някакво такова обяснение. Това е адски несериозно, наистина. Възможностите са огромни и трябва да гледаме на тях като износ на култура, износ на потенциал на България. Потенциал, какъвто може да дадем и за културния туризъм, и за икономическите възможности, които има България, за геостратегическото място на нашата страна. Всичко това е огромен потенциал за страната ни. Не бива да я гледаме навътре, а трябва да погледнем навън, защото ние имаме проблем с видимостта на България. Дори в Европа, да не говорим по света, това е страхотна възможност. Нека да отворим очите си, нека да отворим кръгозора си, да погледнем навън. Това не е политическо мероприятие. Това не е нещо, което е свързано с вътрешните ни взаимоотношения или с вътрешните ни предпочитания. Мястото е страхотно, морето е много подходящо за младите хора, така че от тази гледна точка не виждам никакви проблеми. Обратното, само позитиви.
0: Евтим Милошев, министър на културата на България. Благодаря ви за това интервю. Още веднъж честито на Бургас за този успех. Лека вечер. Ще се видим в късните новини.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Бургас е градът, който до година, през май, ще посрещне музикални почитатели от Европа и целия свят за Евровизия 27. Морският град беше избран за домакин на конкурса след финално съревнование с София, а Арена Бургас ще бъде залата за историческото за България събитие. Това са късните новини в четвъртък. Здравейте!
1: Евровизия е магия. Вие притежавате също. Честито, Бургас!
0: Халкидики гори. Гръцкият полуостров в плен на огромен пожар овладяха ли огъня там? Полиция, прокуратура, социални служби се сезираха по случая с 5-годишното дете, пребито от доведения си баща. А в Пловдив, на фона на протест, съдът остави за постоянно в ареста момичетата от групата, задържани за убийството на Георги Кузев.
2: Да, да,
0: трима пациенти, чакали години за трансплантация, получиха шанс за живот.

0: Бургас е големият победител за домакинството на Евровизия 2027. Изборът е на комисия, в която освен представители на обществената ни телевизия са участвали и представители на Европейския съюз за радио и телевизия. Вече е факт и първият официален клип за домакинството на България и Бургас. Той е пред вас. Новината беше посрещната с възторг в морския град, а победителката от Виена, Дара, да припомним, постигнала най-голямата преднина пред втория в цялата 70-годишна история на Евровизия. Поздрави домакините!
1: Welcome to Bulgaria and welcome to Bulgaria.
2: Здравейте и честито Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена Евровизия. Всички погледи са във вас в момента, както и до година. Много се радвам, че най-накрая Евровизия ще се завърне първо на Балканите, но второ на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото Евровизия е магия. Вие притежавате също. Честито Бургас!
0: Сега и важните дати. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и на 13 май. Това са вторник и четвъртък. Големият финал на 15 май, събота, в зала Арена Бургас. А как се стигна до избора на Бургас? Ерик Борозенков с още за решението кой да бъде домакин на конкурса до година.
3: Благодарение на Дара и ритъма на Бангаранга, 71-то издание на Евровизия идва в България. Бангаранга, бангаранга. След триумфа на Дара в Виена, дойде и отговорът на въпроса, който цяла Европа задаваше през последните 3 месеца.
4: Бургас е избран за град домакин на Евровизия 2027 година.
5: Успех!
3: Вече са ясни и нагласите на домакините.
5: Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала, изграждана в България.
4: Чулкозения
5: килим ще бъде в зоната на морската градина, на самия бряг на морето, в центъра на града ще бъде Еврогръчето. София, разбира се, е столицата на България. Това е безспорен факт, това е най-добрият град в страната, но Бургас е романтичната част на България.
1: We welcome you to your next Eurovision host city, Бургас.
3: Намерение на обществената телевизия е да присъедини в програмата и градовете, които не успяха да грабнат предимството.
4: Българската национална телевизия има амбицията да включи всички тези градове в допълнителните събития от съпътстващата програма.
3: Конкретните критерии, по които Международната оценителна комисия е избрала Бургас пред София, обаче не бяха обявени.
4: Не мога да влизам в детайли, включително и в технически детайли, да давам предимство на една зала пред друга или на един маршрут пред друг. Оценката е наистина комплексна за готовността на двата града.
1: The beating heart of the Black Sea.
3: Въпреки че столицата не успя да получи домакинството, общината обяви, че София ще реализира част от разработените идеи.
6: Поздравления за Бургас! Ще покажем на цял свят, че страната ни е обединена, модерна и напълно подготвена за мащабни европейски триумфи, защото за нас националната кауза винаги стои над всичко.
3: А Николов от своя страна върна жеста към кметовете на останалите трима кандидати.
5: Чрез Бургас всички гости и фенове, които ще следят прякото излъчване, да почувстват България.
3: Поздрав отправи и директорът на Евровизия Мартин Грийн.
7: Бургас е оживен и гостоприемен град на Черноморието, с силна музикална и културна идентичност.
3: А домакинството на България ще се провежда по нови правила. Певците вече трябва да бъдат на поне 18 години към датата на първата репетиция, а страната домакин не трябва да участва в военни действия, конфликти или друга ситуация, представляваща опасност. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Президентът Иляна Йотова поздрави хората в Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия. Тя казва: имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието, написа във Фейсбук държавния глава. Другите новини от деня. Огромният пожар на полуостров Халкидики в Гърция е овладян. По-рано огънят излезе извън контрол. Властите наредиха евакуация на района около Сивири. Бреговата охрана се включи в спасяването на хора, блокирани на плажа. В гасенето се включиха самолети и хеликоптери. По първоначална информация има изгорели няколко къщи и хотели. В района има и немалко българи. Нашият колега Антон Чевдаров с повече информация сега. Включваме го. Антоне.
8: Здравейте, да, пожарът овладян, но не напълно потушен, а силните пориви на вятъра правят така, че рискът от нови разпалвания все още го има. Тежка акция по евакуиране на хората. Над 500 души бяха евакуирани по море от бреговата охрана, от частни лодки, от рибарски лодки и в момента плавателните съдове продължават да са в морето, евентуално готови за при нова нужда от евакуация. Това, което можем да кажем, че сериозни щети са нанесени на инфраструктура, но няма поне към момента данни за пострадали хора или жертви. Опустошен от пожара е театъра в Сивири, както и станция за биологично пречистване. Последната информация, която получихме, е, че е задействана система, гръцките власти са задействали система, чрез която хотелите в района да могат да качат в интернет пространството къде и колко свободни стаи има, тъй като това е следващия проблем. Огромния брой евакуирани хора няма къде да нощуват. Това разбрахме от редица българи, които в момента просто обикалят, търсейки къде могат да нощуват, тъй като местата, в които са отседнали, са блокирани и достъпът до тях не е възможен към момента. Нека видим всъщност какво разказаха някои българи, които бяха свидетели на опасната ситуация. Днес.
9: Близо половин час стана наистина ад. Очакваме постоянно на лърда съобщение, че трябва да се евакуираме на 15 км от където сме. Обаче то почти бяха затворени пътищата, някои хора и ние също тръгнахме през това, през полето, през маслините, през то бяха канавки, вади. Доста хора останаха на плажа, да може евентуално, ако огъня стигне до тях, да влизат в морето. Само гледахме епизод от Помпей.
0: У нас състоянието на 5-годишното момче, пребито жестоко от доведения си баща, остава критично. Социалните се задействаха да изведат две от децата на семейството. Прокуратурата ще поиска и постоянна мярка задържане под стража за мъжа, пребил детето. Биляна Борисова по тази тема.
10: По първоначална информация, във вторник, около 5 сутринта, 24-годишният Георги е засечен на камери да води босо 5-годишното дете към местност близо до Ботевградското село Новачене.
11: Такива са слуховете, че трябвало да го заплашва с кучета. Това да го научаваме от жители на

0: И бяхме много потресени, 5-годишно детенце в сомнолентно, нереагиращо състояние. Екипа бяхме повече жени, като майки, баби. Малко емоционално така подходихме към ситуацията.
1: От районната прокуратура в Ботевград ще поискат постоянна мярка за държане под стража за мъжа, прибил детето. Той е криминално проявен.
2: Веднага още при задържането му е тестван за употреба на наркотични вещества, като е реагирал на коктейл от такива амфетамини, метамфетамин.
3: От отдел за крила на детето в Ботевград съобщиха, че работят по случая и децата ще бъдат изведени от семейството. Коментар по темата дойде и от социалният министър.
4: Тежка трагедия, която показва, че координацията между институциите не е била на ниво.
1: Ще се проверява дали детето е било подложено на сексуално посегателство.
5: Това не е човек. Това заслужава да се остане в затвора, да понася и той тези същите неща, които ги е понасял детенцето.
1: Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи от 3 до 15 години затвор.
6: Окончателно двете непълнолетни момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, остават за постоянно в ареста. Това реши апелативният съд в града, който потвърди определението на окръжните магистрати. Зад решетките остават и трите момчета, които отказаха да обжалват мярката си. Докато делото течеше, пред Пловдивската съдебна палата на протест се събраха стотици граждани и близки на жертвата. Още за това от Благой Бекриев.
7: Така се скандирания под прозорците на съдебната зала протече делото, на което двете момичета поискаха да се приберат вкъщи и да са под надзора на родителите си. Адвокатите на 17-годишната от Стара Загора твърдят, че не е участвала в побоя.
8: Не е участвала в умъртвяването.
9: Не
8: мога да ви кажа. Не мога да изнасям доказателства.
10: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днеска не са.
7: Според разследващите, двете момичета с колан са нанасили множество удари по тялото на Георги Кузев.
11: Има доказателства, че девойките са участвали активно в действията, в обвинението, което са извършили. В момента единствено обвиняемата е давала обяснение.
12: Разказва ли за побоя, признава ли за ударите?
11: Обяснява действията на групата.
7: Родителите, които дойдоха в съда да я защитят, запазиха мълчание.
13: Няма ли лична мисъл за убийство?
7: Стотици се събраха пред съда в подкрепа на близките на жертвата.
14: Исканията са ни както на всеки българин в момента за един справедлив процес, за едни адекватни присъди.
15: Последната милост, която може да получи Георги, е справедлив процес.
16: Исканията са ни за сериозни присъди от поне над 20 години затвор.
7: И започнаха подписка за промяна на наказателния кодекс.
17: Предлагаме завишаване на максималните наказания за непълнолетни. Недопустимо е тези лица да излезнат след 3-3,5 години.
7: А от община Пловдив предвиждат видеонаблюдение в рисковите зони на града и повече общинска охрана.
18: Това, което предприемаме, са засилените обходи, както и нашите, така и от страна на МВР. Ние работим, дори си сътрудничим. Не говорим само за младежки хълм, говорим за всички рискови зони.
7: За новините на Нова, Благой Бекриев.
6: Сега политически теми. Централната избирателна комисия прие хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври тази година. До 6 септември трябва да бъде ясен списъкът с избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. 3 дни по-късно изтича срокът за заявление от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите. До 17 часа на 22 септември партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложение до ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент. А до 23 септември ЦИК определя чрез жребий и поредните номера в бюлетината. Предизборната кампания се открива от 0 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. В срок до 3 дни след изборния ден Централната избирателна комисия обявява и окончателните резултати от изборите за президент и за вицепрезидент. Отстраняване на олигархията от достъпа до публичните ресурси. Съдебна реформа, конституционна реформа, трайно намаляване на бюджетния дефицит до 3% и

0: ограничаване на тегленето на нови дългове. Това е малка част от записаните мерки в 4-годишната програма за управление на кабинета Радев. Тя беше приета вчера на Министерски съвет. Властта предвижда още оптимизиране на звена в МВР и мандатност на главния секретар. В здравеопазването ускорено изграждане на Националната детска болница.
1: Не само, че не е пожелателно, ние вече изпълняваме много голяма част от приоритетите. Правим всичко възможно в синхрон с народните представители да имаме една рамка, една законодателна реформа и инициатива. Оттам нататък разчитаме на регулаторите, разчитаме на съдебната система да си свършат работата.
2: Първата и най-актуална мярка, с която се заехме, е регулирането на минималната работна заплата. Тя е свързана с доходите на хората. Правим преглед и на закона за личната помощ и на закона за хората с увреждания.
0: Министерския съвет синдикати се срещнаха с премиера заради притесненията им за скоростта на зеления преход, преструктурирането във въглишния сектор и възможността за загуба на работни места. Румен Радев ги увери, че правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и с социалната закрила на работещите там. Българското правителство заедно с други държави от Европейския съюз работи за признаване на значимостта на въглишната енергетика като суверенна базова мощност, особено в условията на енергийна криза. Думи на министър-председателя пред синдикатите. Акция срещу незаконното къмпингуване по Северното Черноморие. Днес контролните органи провериха плаж Пашадере край Варна. Там бяха установени над 100 каравани, кемпери, извън определените за къмпингуване места. Акцията беше проведена съвместно с представители на МВР, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите. На нарушителите е даден срок до 23 август доброволно да премахнат караваните и кемперите. След изтичане на срока, освен глоби, се предвижда и принудително премахване. А разходите от това ще бъдат за сметка на собствениците.
3: Както виждате, е превърнато в едно селище. Всеки си е обградил своя територия. Община Аврен разлепиха такива уведомления към всички автомобили, че до 23 август, 10-дневен срок и медален, трябва да бъдат премахнати всички каравани, кемпери и палатки от територията на плажната ивица, от територията на защитена местност Лимана, както и от горската територия. За палатки са от 500 до 1000 лева първо нарушение, а за каравани, кемпери, превозни средства е от 1000 до 3000 лева.
0: На вечерието на Световния ден на донорството, близките на 20-годишен младеж в мозъчна смърт решиха да дарят органите му. Така, трима пациенти, чакали години за трансплантация, получиха шанс да живеят. А благородният жест позволи за първи път у нас на един пациент с една операция и в рамките на по-малко от 24 часа да бъдат присъдени два органа.
4: 12 август. В столичната болница Света Екатерина започва операция, която е последната мисия на един преждевременно приключил човешки живот. Жест, който дава още време тук на други, чакали с години.
5: Имахме двама потенциални реципиента. Един от пациентите беше с изкуствено сърце, този пациент беше с терминална форма на сърдечна недостатъчност.
4: За единия изкуственото сърце ще трябва да продължи да бие до появата на по-подходящ за него донор. Часовникът тик-така и всяка минута е жизнено важна.
5: Исхемичното време, в което сърцето експлантирано, извадено от донора и пуснато да работи в реципиента, е максимум 4 часа.
4: Лекарите се справят за едва 50 минути. Междувременно единият бъбрик тръгва към Александровска болница, а няколко медицински екипа в ВМА са в очакване на другия бъбрик заедно с черния дроб.
6: Тя е уникална с организацията. Нямахме буквално 10 минути, в които да чакаме нещо да се случи.
7: Тя е много продължителна. Колегата, който беше на тази трансплантация, доктор Груда, прекара с болния повече от 15 часа вчера.
4: Реципиентът и донорът, оказва се, са на еднаква, крехка възраст.
8: Беше в листа на чакащите при децата, нали? И тогава го бяха подготвили за трансплантация в чужбина.
4: Излизат от операционната в първите минути на Световния ден на донорството. Първите часове са обнадеждаващи.
9: И след трансплантацията вече ще грижи за тях до края на живота им. Малко сме в католическия брак, докато смъртта ни раздели.
7: Успехът ще бъде, когато се възстановят функциите на двата органа и пациента е добре. А за мен лично, когато поизпишем от болницата.
4: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: На финала. Биографичната изложба «Ти ме повика живот» представя пътя на поета, композитор и изпълнител Михаил Белчев в снимки. В деня, в който той щеше да навърши 80 години, пред Народния театър оживяха спомени от пътя му, от първите детски стъпки в музиката с хор Бодра смяна, през Златния Орфей, създаването на любимите на поколения песни на Белчев като Булевардът, до последните му отличия и признания за творчеството му, увековечено в Златния фонд на българската култура.
10: Скам не може да побере неговия живот. Толкова много срещи, толкова много приятелства, толкова много публика. Но избрахме снимки, които сме сигурни, че той би искал да присъстват в тази изложба. И се надявам, както и концерта, който предстои на 12 октомври в зала 1, така и тази изложба, да е с неговото духовно присъствие. Не бих искала да бъде забравен въобще той. Неговата топлина, неговата човещина, неговата поезия, неговата сантименталност, неговата усмивка. Човека Михаил Белчев не бих искала да бъде забравен.
0: С това завършваме. Лека вечер, до утре.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА преследва плей-офф Лига Европа и двубой в евротурнирите поне до зимата, като в момента червените играят своя матч-реванш от третия квалификационен кръг срещу Макаби Тел Авив. Как се развива срещата на националния стадион Васил Левски, ще разберем сега от Виктор Пенев. Вики, към теб.
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където пред около 25 000 души в 85-та минута резултатът е 3 на 1 в полза на гостите, които още в началото стартираха по-добре и знаеха и вярваха, че ще получат дуспа в началните минути. Получиха такава, тя бе отменена след намеса на ВАР системата. Попадение на капитана Перец в 12-та минута даде аванса на Макаби Тел Авив в едно полувреме, в което гостите бяха по-активни. ЦСКА отговори с удар в гредата на Леандро Годой. През втората част станаха и най-интересните ситуации, като първо гостите поверуха с 2 на 0. Стефан Осенси обаче много бързо отговори с хубаво попадение след грешка в защита на Макаби Тел Авив, само в ответната атака обаче да се стигне до попадение в полза на израелския тим, което дойде след грешка при намесата на Фьодор Лопухов. Въпреки този резултат, ЦСКА продължава да има аванс в общия резултат с 4 на 3 на около 5-6 минути от класиране за плей-офф влизане в основната фаза на Лига Европа. Всичко най-интересно след края на двобоя, както и първите отзиви, очаквайте в следващите ни емисии новини.
0: Виктор Пенев с информация за двобоя между ЦСКА и Макаби Тел Авив. Благодаря ти. Кратка почивка и подготовка за предстоящите състезания от Диамантената лига. Това е програмата за Божидар Сарабоюков в първите дни след спечеления бронзов медал от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Най-добрият ни състезател в скока на дължина се прибра в България, след като заслужи първото отличие за страната ни при мъжете в тази дисциплина от 28 години насам.
2: Сигурно съм много щастлив, че се прибрам отново с медал. Защото това е вид постоянство, което показвам. Като цяло всяко състезание е борба на психика, защото долу сте винаги равни, но тук вече наистина беше още по-голяма борба и трябваше всеки да покаже колко може в такива моменти.
0: Без голямата звезда Александър Везенков, но с новия натурализиран американец Умодже Гибсън, националният ни отбор по баскетбол започна подготовка за втори етап от предквалификациите за Европейското първенство през 2029. Тимът ни провежда тренировките си в Самоков, а новините от там обобщава Симеон Илиев.
3: Добър вечер от Арена Самелион, където преди 3 дни отново се събра мъжкият национален отбор по баскетбол. Преди малко повече от месец тима постигна важна убедителна победа над Норвегия, което прати националния ни отбор в следващия етап на квалификациите. Така България попадна в група с отборите на Румъния и Дания. Предвидени са 3 контроли, като първата е на 18 август срещу Полша, след което националите ни ще участват на турнир в Словакия, където ще премерят сили с домакините и Ангола. В разширения състав попадат и някои нови имена, като тези на Теодор Трифонов, Кристиан Занов и Стефан Михайлов. Към тима се завръща също така и Емил Стоилов, а на по-късен етап от подготовката към отбора се очаква да се присъединят Йордан Минчев и Александър Везенков.
4: Смятам, че можем, както и в миналото. Побеждавали сме много по-стойностни отбори от Румъния, но всичко е въпрос на моментна форма, на моментно състояние на играчите. Това дали ще загубим или ще спечелим, ще видим, а после каква ще бъде ситуацията. За сега ще бъдем в състава, в който искаме да бъдем. После през сезона не е ясно кой ще може да дойде от Везенков, от играчите, които играят в Евролигата.
0: Женският ни национален отбор по волейбол ще замине в подмладен състав за предстоящото европейско първенство. Въпреки отсъствието на част от опитните състезателки, селекционерът Марчело Абунданца вижда развитие в тима в последните седмици. Евроволей 2026 започва в края на следващата седмица, а България ще играе мачовете си от група B в Чехия, където освен домакините, съперници са още отборите на Сърбия, Украина, Гърция и Австрия.
5: Нямам кристална сфера, за да отгадна какво ще се случи. Сега сме в период, в който страдаме. Това се видя в Лигата на нациите, но отбора има потенциал. Ще ни трябва още време, за да развием таланта и качествата, които имат момичетата. Нямаме конкретна задача като класиране. Искаме да видим резултати в развитието на отбора.
0: Така се разделяме от екипа ни. Спокойна нощ!

0: Здравейте! И утре с умерен североизточен вятър ще продължи да се пренася хладен въздух. До обяд повече облаци ще има над Западна България, след което заоблачавания се очакват и на изток. Ако има валежи, те ще са съвсем слаби и само на места в югозападните и североизточните части на страната. Температурите ще са с 2-3 градуса по-ниски и максималните ще достигат от 27 до 31 градуса. Малко по-силен ще е вятърът по Черноморието. Той ще задържа температурите до 25-26 градуса, каквито са стойностите и на морската вода. Морето обаче ще е бурно и вълните ще достигат височина 2-3 метра. До обяд ще е слънчево, след което облаците ще се увеличат и на места предимно по северното крайбрежие ще превали. В планините ще е с променлива облачност и кратки превалявания на югозапад. И тук североизточният вятър ще понижи температурите. Така на 2000 метра ще отчетат едва около 13-14 градуса. През почивните дни ще е слънчево с повече облаци само на изток. Все още ще духа умерен североизточен вятър и стойностите ще достигат около 30 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево и по-топло време. Във вторник и сряда в следобедните часове на места ще превали. Въпреки това ще е горещо с максимални температури до 30-35 градуса. Завършваме с впечатляващи кадри от вчерашното пълно слънчево затъмнение, заснето от бреговете на испанския остров Майорка. А тази нощ очакваме пикът на метеорния поток Персеиди. Това всъщност са малки частици, останали от преминала комета, като всяка година по това време Земята преминава през този облак от прах и малки скали. Такова е времето, останете с нас, спокойна вечер на всички!
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, не иде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани припряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито кръщеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. Иваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Марш оттука веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипава бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставено

отивам в Грибоедов. Той положително е там. Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бош човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи, потъна в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в входовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачащ пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се съмва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, правит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понече да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумяче, като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски, поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А, не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По Бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: Radio Nowy News przedstawia Radio Knygi. Lubimy Knygi w Radio Wariant. Po Radio Nowy News.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него ужасно развълнуван седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички подяволите, ама ха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изподрана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.